Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio koji s tobom živi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Učenici osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije od danas se mogu uključiti u natjecanje upoznavanju prometnih propisa putem web aplikacije Prometna učilica, koje traje do 22. prosinca. Učenici se natječu pojedinačno, ali i za svoj razred i školu, a bodove prikupljaju rješavanjem online testova. Za najbolje učenike, razrede, škole i voditelje osigurane su vrijedne nagrade, među kojima su romobili, izleti, pametni telefoni i pametni satovi. Učenicima su za pripremu dostupni i probni ispiti, edukativni materijali, video lekcije i kvizovi o sigurnosti cestovnog prometa. Grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Redoviti studenti s prebivalištem na području Koprivnice mogu ostvariti stipendiju od 130 eura mjesečno za studiranje u Hrvatskoj, odnosno 210 eura za studiranje izvan Hrvatske. Za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% iznosi su viši. Posebno se dodjeljuje 20 stipendija za deficitarna zanimanja u iznosu od 300 eura mjesečno. Prednost imaju studenti medicine, sestrinstva, ranog i predškolskog odgoja, logopedije, psihologije, matematike, fizike, dentalne medicine i drugih navedenih studija. Svi detalji natječaja nalaze se na stranicama grada Koprivnice. A povodom Međunarodnog dana glazbe koji je danas, Muzej grada Koprivnice organizira koncert Cimbal, instrument našeg zavičaja, koji će se održati večeras u 19 sati u kulturnom centru Primarius Krešimir Švarc u Svilarskoj ulici. Koncert je dio promocije projekta umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, koje je Muzej grada Koprivnice provodio tijekom ove godine. Na koncertu će nastupiti Miroslav i Gordana Evačić, Andrija Maronić i Nina Šešić-Mežnarić. Ulaz je slobodan, ali zbog ograničenog broja mjesta karte će se moći preuzeti u turističkoj zajednici grada Koprivnice od 8 do 16 sati. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. When you

Ovo su bili Song Killer sa Supermanu, 6 sati i 12 minuta. Dobro jutro, četvrtak je, prvi je dan listopada, Silva je s vama i evo nas već lagano u drugoj polovici tjedna. Kad pogledamo malo bolje, vikend nam je sve bliže, tak da još samo malo izdržimo. Što se tiče vremena, jutro je svježe, pa ako ste krenuli sada ranije, jakna nije loša ideja. U Koprivnici je 7 stupnjeva, a tijekom dana čeka nas puno, puno sunca i ugodnih 24 do 25 stupnjeva. Dakle, jedan pravi jesenski klasik. Ujutro se smrzavamo, a popodne tražimo kratke rukave. Uglavnom, krenimo zajedno u novi dan. Ima tu dosta dobrih klasika u nastavku, poput ovog Billy Idol i Cradle of Love. Jutro!

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Simo i lijepa kao Sahara u 6:30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica i ove godine sudjeluje u obilježavanju tjedna cjeloživotnog učenja, nacionalne obrazovne kampanje koja promiče važnost učenja i stjecanja novih znanja i vještina tijekom cijelog života. U sklopu tjedna jučer je u dvorištu Domoljuba održan sajam cjeloživotnog učenja na kojem su se predstavile organizacije koje provode obrazovne programe te pružaju podršku u učenju, obrazovanju i razvoju na području naše županije. Posjetitelji su tako mogli dobiti informacije o novim zanimanjima, dodatnom obrazovanju, razvoju vještina i drugim mogućnostima učenja. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje s glazbom za dobro jutro. Ovo su Top Loader i Dancing in the Moonlight.

0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Verujem, ne verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Ovo je

Ovo su bili Pharrell Williams i Miley Cyrus, Doctor Work It Out. 6:49, dobro jutro, Silva je s vama. Četvrtak je 1. listopada, a evo i nekoliko događanja koja nas danas čekaju u Koprivnici. Večeras u 18 sati u našoj knjižnici gostuje Patricija Lacković, putnica, edukatorica i poduzetnica koja će govoriti o putovanjima kao cjeloživotnom učenju, kako putovati pametnije, povoljnije, ali i kako nas putovanja mogu mijenjati i učiti. Sat vremena kasnije, u 19. sati u Koprivničkoj sinagogi, odnosno u kulturnom centru, održava se koncert Cimbal, instrument našeg zavičaja. Nastupaju Gordana i Miroslav Evačić, Andrija Maronić i Nina Šešić-Mežnarić, a koncert je posvećen upravo zvuku cimbala i njegovoj važnosti za podravsku glazbenu tradiciju. Dakle, ako nemate još plan za večeras, dvije sasvim različite, ali zanimljive opcije, putovanje u 18 ili glazba u 19 sati, a naravno možete i na jedno i na drugo, zakaj ne. Mi idemo dalje uz Gwen Stefani i Somebody Else's, čujemo se prije vijesti medija servisa.

0: za kraj sata. Kao i prethodnih dana, i danas je pred nama sunčano i toplo vrijeme, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro je još ponegdje moguća kratkotrajna magla, a vjetar će biti slab. Dnevna temperatura od 22 do 27, a trenutno smo na svježih 6 celzića u Koprivnici. Eto, toliko o vremenu, 7 je sati, vrijeme nam je za vijesti Media Servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like, doma ličkog krumpira, proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to, uz posebnu klimu i tlo, daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
4: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: PBZ Info.
6: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
7: Sedam je sati. Prekinut štrajk holdinga iz ZET-a. Sud tvrdi da je nezakonit, sindikati najavili žalbe Vrhovnom sudu. Otpad u Gospiću danas tema Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Vatreni stigli u Rijeku i nastavljaju pripreme za Englesku u Ligi nacija.
3: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Prekinuti štrajk zagrebačkog holdinga iz ZET-a. Odluka je uslijedila nakon što je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno presudio da je štrajk nezakonit. Iako nezadovoljna strana u roku od 15 dana može uložiti žalbu, ona ne zadržava ovrhu odluke, pa je štrajk morao prestati odmah. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić.
8: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije, radnici će normalno nastaviti raditi. Jako sam ponosan na radnike Zagrebačkog holdinga, pogotovo moje kolege u Čistoći, koje su 3 dana štrajka provele dostojanstveno. U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore. Bez obzira na presudu, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
7: I dok su djelatnici Čistoće već jučer u poslijepodnevnim satima bili na terenu i prikupljali otpad, vozači ZET-a tramvaja i autobuse izveli su tek nakon nekoliko sati, a promet od jutros ide prema predviđenom rasporedu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručuje da odluku Županijskog suda drže nezakonitom, te je najavio žalbu Vrhovnom sudu.
9: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
7: Dodao je da je prema prvostupanjskoj presudi dokazano da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor i da ih ne obvezuje socijalni mir. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikalne vođe nazvao je neodgovornima jer su radnike poveli u nezakonit štrajk.
10: I time su nanijeli veliku štetu prvenstveno građanima Zagreba, ali isto tako i samim radnicima i ZET-a i holdinga. Vidio sam da se otezalo s arbitražom, namjerno, ovo nužnim poslovima. Vidio sam da se ide po svaku cijenu u štrajk i samo njima znanih razloga u koje, i motiva u koje ja ne mogu ulaziti.
7: Poručio je da radnicima dani u štrajku neće biti plaćeni, a kada su pregovori u pitanju, ponuda ostaje ista.
10: Imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina.
7: Nepravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu komentirao je i premijer Andrej Plenković.
11: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
3: Media servis. Vijesti.
7: Pitanja uvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Gospić je bio tema i jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. SDP-ovoj Mireli Ahmetović i Sandri Benčić iz stranke Možemo odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
12: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
13: Dakle, odluka je politička i DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
14: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
13: 2025. godine je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, on se mora uzorkovati. Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
7: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.
3: Media servis. Vijesti.
7: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za nove suce Ustavnog suda predložit će Gorana Selanca i Janu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu više neće razgovarati na zatvorenim sastancima i to, kako tvrde, zbog njihovih prijašnjih laži. SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
15: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena.
16: Da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud. I dalje pokazuju određenu nedosljednost, SDP ne želi izbor sudaca Ustavnog suda.
3: Media servis. Vijesti.
7: Na rezultate natječaja za novi stadion Maksimir, koji su izazvali uglavnom negativne reakcije velikog dijela javnosti, stigle su dvije žalbe. Žalili su se Ante Slišković i Luka Frljužec. Objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Nije poznato na što se konkretno žale, ali sama žalba ne znači poništenje natječaja ni izbor drugog rješenja. Premijer Andrej Plenković.
11: Stav je ne samo moj, nego cijele vlade da bi trebalo pronaći adekvatne razloge za poništenje ovoga natječaja kojem smo svjedočili u proteklom vremenu. Možda iz aspekta arhitektonske struke, sjajno, super, najbolje koje može biti. Međutim, s aspekta onoga što mi mislimo, što misli ne mala većina, nego ogromna većina ljudi u Zagrebu i ne samo u Zagrebu, nego i navijača Dinama i reprezentacije, je da Zagrebu treba kvalitetniji stadion.
3: Sport.
17: Hrvatska hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku nakon poraza od Španjolske 4-1 u Ligi nacija i nastavlja pripreme za ogled s Engleskom na Rujevici. Španjolci su ekspresno poveli preko Lamine Yamala u drugoj minuti, a Hrvatska je uspjela izjednačiti u 28. minuti prvijencem Belje. Slavlje je trajalo samo 3 minute nakon čega je domaćin ponovno poveo. Ovoga puta prednost Furiji donio je Mark Pubil. Povećao je u drugom dijelu ponovno Yamal za 2 pogotka prednosti, a konačan rezultat 4-1 postavio je Nico Williams u 89. minuti. Izbornik Slaven Bilić nakon utakmice nije skrivao razočaranje.
18: Znali smo mi gdje dolazimo i sve to stoji, međutim i lako je naći opravdanje. Jeli, i svjetski su prvaci i kad primiš gol u prvoj minuti onda se još malo i osjeku noge, ali bez obzira na sve to, i to sam rekao momcima, oni jesu dobri, to je najbolja ekipa na svijetu, sve to bla bla bla. Ne sviđa mi se način na koji smo se branili.
17: Susret s Engleskom na rasporedu je u subotu u 18 sati, a ranije ga je najavio Dion Drena Beljo.
19: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenit ponovo u dobrom ritmu.
17: Prije kraja reprezentativne stanke još ćemo jednom odmjeriti snage sa svjetskim i europskim prvacima Španjolcima 6. listopada na Poljudu. U jeku reprezentativne pauze nogometaši Dinama otišli su na gostovanje kod Segeste gdje su slavili s uvjerljivih 5-0. Modri su poveli pogotkom Luke Stojkovića u 31. minuti, a samo 2 minute kasnije prednost je podebljao Dani Rodriguez. U nastavku su se u strelce još upisali Mislav Oršić, Robert Mudražija i Miha Zajc. Za kraj sportskih vijesti dodajemo kako je portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo napustio kamp reprezentacije usred novog ciklusa Lige nacija i uoči susreta s Danskom. Ronaldo nije bio u planu izbornika u utakmici s Norveškom, a pred susret s Dancima izbornik je najavio kako Portugalac ponovno neće biti u početnoj postavi. Ronaldo se nakon riječi izbornika oglasio na svom Instagram profilu gdje je napisao: "S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me motivirali da napustim reprezentaciju. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim suigračima." Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 20, Šibenik 16, Slavonski Brod i Zagreb 11, Osijek 10, Varaždin 6, u Gospiću je 5. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
20: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ovo je Drava.
3: Drava.
2: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
3: Hitovima.
4: Hey, I'm Dua Lipa.

0: 7:30. Slušajte Radio Dravu, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kućanstva će i tijekom predstojeće sezone grijanja struju i plin plaćati po sadašnjim cijenama. Vladine subvencije od danas, 1. listopada, nastavljaju se do kraja ožujka iduće godine. Riječ je o 11. paketu mjera vrijednom oko 260 milijuna eura, koji osim kućanstava obuhvaća i dio gospodarstva te javni i neprofitni sektor. Prema vladinom izračunu, subvencije će prosječni račun za struju smanjiti za oko 15 eura mjesečno, dok bi plin bez subvencija poskupio oko 16%. Treba napomenuti da će se potrošnja električne energije iznad 3000 kWh u razdoblju do kraja ožujka obračunavati po tarifama uvećanima za 35%, i to samo za potrošnju iznad toga praga.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U trgovinama Mana utjekuje međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 centi za kilogram. Pivo Heineken, 4 limenke po pola litre za 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Shaka Khan i Snoop Dogg. Ovo je Boogie's in my soul. 7:48 je minuta. Dobro jutro svima, slušate Radio Dravu. Četvrtak je, vikend je pred nama. Pa bacimo onda pogled na događanja koja su pred nama. Kao što znate, Koprivnica je domaćin prvenstva Balkana u hrvanju za mlađe uzraste, pa je sutra u petak u 18:30 svečano otvorenje natjecanja u Bepovoj dvorani. Ulaz je slobodan. A u subotu nama stiže i više od 240 mladih folkloraša iz Hrvatske, Slovenije i Srbije na 18. međunarodne susrete dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu. U 17:30 kreće mimohod kroz centar grada, a nakon toga u 18 sati u Domoljubu je koncert. Još jedan događaj za subotu na večer u Domu mladih u 19 sati održava se humanitarni koncert Glazbom uz vas, na kojem će se prikupljati dobrovoljni prilozi za aktivnosti Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. I za kraj spomenut ću da je u Koprivničkom Funku treće po redu izdanje Panic Room festivala, na kojem između ostalih nastupaju Luzeri i Z++. Tako da ima i takvih koncerata. I evo, ako ste mislili da će prvi listopadski vikend biti miran, a je pa Koprivnica očito ima druge planove.

0: sata. Slušajte Radio Dravu, Silva je s vama, družimo se sve do 10 sati. Ako volite sunce i toplinu, danas ćete doći na svoje, bit će sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo, maksimalac danas je između 23 i 25, a trenutno smo na sunčanih, ali svježih 7 stupnjeva u Koprivnici. Eto toliko za sada o vremenu, vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Prekinut je štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Odluka je uslijedila nakon što je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno odlučio da je štrajk nezakonit. Promet se jutros odvija po uobičajenom voznom redu, a na terenu su i sve komunalne službe. Sindikalist Dražen Jović izjavio je da odluku Županijskog suda drže nezakonitom, te je najavio žalbu Vrhovnom sudu.
3: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da radnicima dani u štrajku neće biti plaćeni, a kada su pregovori u pitanju, ponuda ostaje ista.
4: Imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina.
1: Pitanje odvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Gospić je bio tema i jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. SDP-ovoj Mireli Ahmetović odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
6: Dakle, odluka je politička i DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku nakon poraza od Španjolske 4-1 u Ligi nacija i nastavlja pripreme za ogled s Engleskom na Rujevici. Utakmica se igra u subotu u 18 sati, a izbornik Slaven Bilić poručuje kako će se tražiti 3 boda.
7: Nije lako odigrati sve 4 utakmice sa otprilike istim kadrom. Potučemo se i pikirali smo tu utakmicu protiv Engleza, međutim to su isto Englezi i mi ćemo morati biti puno, puno bolje i kompaktniji da bi mogli tamo tražiti rezultat.
1: Hrvatska je trenutno vodeća sa 3 boda koliko ima i Engleska. Španjolska je vodeća s maksimalnih 6 bodova, dok je Češka posljednja. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Zagreb mjere 10. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

I najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Sretan vam Međunarodni dan kave. 8:30, vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u Koprivnici je jučer poslije podne u prometnoj nesreći sudjelovao policijski službenik na službenom motociklu. Nesreća se dogodila oko 17:15 na kružnom toku ulice Ivana Meštrovića i ulice Đure Basaričeka. Prema izvješću policijske uprave Koprivničko-Križevačke, službenik je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a policijski službenik nije bio pod utjecajem alkohola. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izrečena mu je novčana kazna.
1: Ovo je Drava Plus.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

U 8:48. A osim kao je danas Međunarodni dan kave, danas slavimo i nešto bez čega bi dan bio pa ono drugačiji, tužniji, možda čak tiši. Danas slavimo glazbu. 1. listopada obilježava se Međunarodni dan glazbe, pokrenut 1975. na inicijativu Međunarodnog glazbenog vijeća. Glazba je tu kad smo sretni, kad smo zaljubljeni, kad nam treba malo energije, kad smo tužni, ali kad jednostavno želimo malo mira. Jednom riječju, glazba nas prati u svim prilikama, a danas je samo dobar podsjetnik da pojačamo malo radio, pojačamo najdržu pjesmu i uživamo, jer dan bez glazbe to jednostavno nije to. Zato ću si ja malo guštati u idućih nekoliko minuta uz Gorillaz i Clint Eastwood.

0: stigli smo do kraja još jednog jutra na Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Jedan sunčan i topao listopadni dan je pred nama, puhaće slab vjetar, maksimalac između 23 i 25, a trenutno smo na sunčanih 11 stupnjeva u Koprivnici. 9 je sati, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Policijski službenik pao s motocikla na kružnom toku. Više zna Sonja Kukovec.
3: U Koprivnici je jučer poslijepodne u prometnoj nesreći sudjelovao policijski službenik na službenom motociklu. Nesreća se dogodila oko 17 sati i 15 minuta na kružnom toku ulice Ivana Meštrovića i ulice Đure Basaričeka. Prema izvješću policijske uprave Koprivničko-Križevačke, službenik je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a policijski službenik nije bio pod utjecajem alkohola. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena mu je novčana kazna. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice provela je operativnu vježbu na jezeru Gabajeva Greda s naglaskom na rad s pumpama, cijevnim sustavima i opremom za dobavu i transport vode. U vježbi je sudjelovalo 40 operativnih vatrogasaca iz 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Koprivnice. Uvježbavali su postupke koji se koriste pri ispumpavanju vode, zaštiti objekata i drugim tehničkim intervencijama, a posebno je provjerena mogućnost dobave vode iz većeg jezera i njezina preusmjeravanja u manji bazen. Vježbi su se priključili i mladi vatrogasci koji pohađaju tečaj za vatrogasca, kojima je ovo bila prilika za praktičan rad s opremom i upoznavanje s postupcima na terenu. Iz vatrogasne zajednice govore da je vježba dio redovitog plana osposobljavanja, a cilju je provjera tehničke ispravnosti opreme, uigranosti ekipa i spremnosti za različite vrste intervencija. Vježbu je vodio zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila. Poznati su četvrtfinalisti županijskog nogometnog kupa. Branitelj naslova, križevački Radnik, gostovao je jučer u Ferdinandovcu. Igrači iz Križevaca nakon 45 minuta imali su rezultat 1-1. Tako je bilo i u regularnom dijelu, a Radnik je prošao tek na penale pobjedivši 4-1. Miklinovec je odigrao bez golova protiv Starigrada, pa je Starigrad prošao na penale s 3-0. Tomislav iz Drnja igrao je protiv FK Koprivnice, koja je pokazala da je ipak bolja momčad pobjedivši 2-0. Tomislav Radnik je ugostio borac iz Imbrijovca i pobjedio 3-2, a tehničar iz Cvetkovca i bratstvo iz Kunovca igrali su na Starom Bregu, gdje je tehničar pobjedio 2-0. Rudar iz Glogovca gostovao je u Močilama. Močile su uvjerljivo pobjedile s visokih 5-0. Vječiti derbi Molvi i Virja završio je pobjedom gostiju s 3-1. Podravac je tako slavio i prošao dalje u četvrtfinale kupa. A dodajmo da je još u utorak graničar iz Đurđevca pobjedio Kalinovac čak 10-0. Atletski klub Koprivnica ostvario je sjajan rezultat u ovogodišnjoj Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever. Nakon posljednjeg petog kola za starije kategorije održanog u Čakovcu, koprivnički atletičari sezonu su završili na ukupnom drugom mjestu u konkurenciji 31 kluba. U posljednjem kolu posebno se istaknula mlađa kadetkinja Ela Sever, koja je ostvarila čak 3 pobjede. Bila je najbrža na 100 metara, slavila je i u skoku u dalj, a pobjedu je ostvarila i sa štafetom Koprivnice, gdje je u sastavu bila još s Dorom Bunić, Lorom Kuharić i Lorom Sabolović. Zapažene rezultate ostvarili su i ostali koprivnički atletičari. Leni Novak osvojio je 2 druga mjesta, Lora Sabolović bila je druga u skoku u dalj, dok je Teo Ištvan ostvario 2 treća mjesta. U konačnom poretku ženske konkurencije AK Koprivnica zauzeo je drugo mjesto, dok su atletičari u muškoj konkurenciji završili treći. Time je klub još jednom potvrdio uspješnu sezonu u Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever.
0: Eto toliko u našim prvim današnjim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

9:12, slušate Radio Dravu, dobar dan. Prvi je dan listopada, a jeste li se ikad zapitali zašto se listopad baš tako zove? To još ono nekako ima smisla, ono lišće pada pa je tu listopad, ali zašto se na engleskom kaže October, odnosno što zapravo znači 8? Za to je pak kriv stari rimski kalendar, naime tada je godina počinjala u ožujku, pa je listopad, odnosno oktober, stvarno bio 8. mjesec u godini, kasnije su dodani siječanj i veljača, početak godine pomaknut je na siječanj, ali ime je jednostavno ostalo i tako danas imamo evo 10. mjesec koji se i dalje zove 8. Pa eto, ako ništa drugo, sad znamo da ni kalendar nije od uvijek bio baš najbolje posložen, ali zato iduće glazbene minute itekako jesu. Nastavljamo uz Purple Disco Machine i All My Life.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
1: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu super cijene. Mana.
0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Трава.
1: Значит, Дора не

0: Mijač i Iluzija. Doveli su nas do 9 sati i 30 minuta. Slušajte Radio Dravu, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Danas se obilježava Međunarodni dan starih osoba kojim se podsjeća na važnost dostojanstvenog života, uključivanja i poštovanja prema starijim generacijama. U Koprivnici se o važnosti brige za starije osobe govorilo i ovoga tjedna na Zrinskom trgu. Predsjednik foruma seniora SDP-a Koprivničko-križevačke županije Željko Osman podsjetio je da je glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila 1. listopada Međunarodnim danom starih osoba.
2: Proglašavanje Međunarodnog dana starijih osoba želili su potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omogući im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Prema tome, evo, čuli smo koja je bila svrha i namjena Ujedinjenih naroda i mi obilježavamo taj dan da damo značaj osobama treće životne dobi.
0: Starije osobe nisu samo korisnici pomoći, već važan dio zajednice čije iskustvo, znanje i životne priče treba cijeniti i čuvati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
1: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1 € i 9 centi, posebna pileća salama cekin 500 grama 1 € i 69 centi, čokoladno mlijeko pola litre 1 € i 29 centi. Robin daje više.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: Ovo je bio Dermot Kennedy Funeral. Za kraj sata dužan sam i vremensku prognozu koja kaže da će danas biti sunčano uz slab vjetar. Još prije podne moguća je kakva kratkotrajna magla, najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Da vidimo sutra. E, sutra nam također bude nešto većinom sunčano kroz dan, ali stižu nam i nekakvi oblaci, do duše za sad bez kiše, temperatura je ista kao i danas.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Trodnevni štrajk Zeta i Holdinga u Zagrebu okončala je nepravomoćna sudska odluka o nezakonitosti. Iako se očekivao veliki prometni kolaps u gradu, iz grada poručuju da je zabilježeno tek manje povećanje broja automobila u prometu. Pročelnik gradskog ureda za promet, Andro Pavuna, za medija servis je istaknuo da se većina od 400 tisuća putovanja zapravo nije niti dogodila.
3: Mislim da je zapravo glavni razlog zašto je to sve skupa prošlo dobro su naši Zagrepčani koji su ne samo bili solidarni, nego su bili i odgovorni, koji su poslušali naše savjete, vjerojatno su se dogovorili sa svojim poslodavcima koji su opet imali razumijevanja, tako da prvih dan, dva ih je dosta možda i ostalo doma. Bilo je puno više pješačenja, mi smo zabilježili na pojedinim odsječcima 600% više pješaka, 300 do 400% više biciklista. To su nevjerojatni brojevi, zapravo pokazalo se da su Zagrepčani pronašli uspješnu alternativu.
2: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Pitanja uvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Košarkaši Cibone pobijedili su Zabok 184 u prvoj utakmici drugog kola Premier lige. Najefikasniji u redovima Vukova bio je Betel s 21 poenom i 2 asistencije, dok je momčad Zaboka predvodio Dino Cinac čak 32 poena. Ciboni je ovo druga pobjeda od početka sezone i trenutno su na prvom mjestu tablice. U preostalim utakmicama kola u subotu se od 18 sati sastaju Samobor Alkar, Škrljevo Zadar, CD Vita Dubrava, Split Kvarner i Dinamo Zagreb Dubrovnik. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 21, Rijeka 20, Osijek i Zagreb su na 16. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
1: Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno. 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. I jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
1: Verujem, ne verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Drava!

0: Čak odek, tako da, dobra kombinacija. Mislim da se bude i on uključil. 10:30 je, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Pred nama su 18. susreti međunarodnih dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu. Svi će oni predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Rekla nam je to Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, koji je glavni organizator događaja. Evo što kaže.
2: Jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavan Kuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je naravno susreti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Belica, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i naravno to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
0: Više u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio Drava.

Liza, ovo bila Good as Hell. Danas, odnosno prvog dana listopada, obilježavamo Međunarodni dan starijih osoba, dan kojim se podsjeća na važnost dostojanstvenog života, uključivanja i poštovanja prema generacijama koje iza sebe imaju jako puno godina iskustava, rada i životnih priča. Povodom ovog dana u Koprivnici se evo o važnosti brige za starije osobe govorilo i ovoga tjedna na Zrinskom trgu, gdje je 29. rujna obilježen Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba. Iako se o trećoj životnoj dobi često govori kroz potrebe i izazove, imajte na umu da starije osobe nisu samo korisnici pomoći, one su naši roditelji, naše bake i djedovi, susjedi, prijatelji i članovi, naravno, života svojih zajednica. Ajmo čuvati njihovo iskustvo, znanje i priče, to je nešto što zasigurno trebamo činiti, a krasan članak o Međunarodnom danu starijih osoba možete pročitati na našem portalu Drava Info. Michael Schulte stiže. I need someone to hold, not just for the weekend. Nije on tako star. Could you be my beautiful reason? Ali sjajno mi ozoradi. Could you be my beautiful reason? Beautiful reason. I'm falling

0: Ivan Kabiljo je pjevao Žensko tijelo još u 90-ima. 10.59, vrijeme danas bit će do kraja dana sunčano, toplo, bez oblačka, temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Sutra nam se kažu nekakvi oblaci, bit će povremene i umjerene na oblake, ali temperatura će ostati tu negdje oko 25.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. U naš grad ovoga vikenda dolazi više od 240 mladih folkloraša. Pripremljen prigodan program za sve sugrađane. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Pred nama su 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Već uobičajeno svi će oni predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Rekla nam je to Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, koji je glavni organizator događaja.
3: Jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavan Kuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je naravno susreti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Beli, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i naravno to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
2: Program počinje u subotu u 17:15 u dvorištu Domoljuba programom Slatki okusi zavičaja, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalna jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva, govori nam Šešić.
3: I gastronomija naravno ide uz kulturu i razlikuje se isto kao što se kultura svakog kraja razlikuje od kulture onog nekog drugog kraja, tako je i gastronomija drugačija i evo to je mislim bilo zgodno, to je u stvari prvi korak da se još bolje upoznaju, znači da međusobno ponude jedni drugima nešto što se u njihovom kraju priprema, a u našem se možda ne priprema, pa evo i kroz gastronomiju djeca imaju saznanja i uče o drugim kulturama.
2: U 17:30 uslijedit će mimohod sudionika kroz središte grada, dok će središnji dio programa, koncert u dvorani Domoljub, započeti u 18:00. U nedjelju će pak za sudionike biti održana glazbena radionica. Govori Šešić i dodaje da festival nije samo predstavljanje folklora, nego i upoznavanje različitih običaja.
3: Tu se stvaraju zaista iskreni prijatelji, zajedno koncertiraju, zajedno su na večeri. U nedjelju i ova grupa sa Krka ostaje spavati, pa imamo i zajedničku folklornu radionicu gdje će naša djeca učiti ples sa otoka Krka, Šoto, a naši gosti će naučiti nešto od plesova iz Podravine. Zajedno djeca obilaze muzeje naše, tako da djeca ponesu zaista, mislim da odli sa lijepim dojmovima, ali prijateljstvo, to su nekada prijateljstva možda za cijeli život.
2: Spomenimo da su međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu najstarija međunarodna dječja folklorna manifestacija u našoj županiji. U Koprivnici je jučer poslijepodne u prometnoj nesreći sudjelovao policijski službenik na službenom motociklu. Nesreća se dogodila oko 17:15 na kružnom toku ulice Ivana Meštrovića i ulice Đure Basaričeka. Prema izvješću policijske uprave Koprivničko-Križevačke, službenik je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a policijski službenik nije bio pod utjecajem alkohola. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena mu je novčana kazna. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice provela je operativnu vježbu na jezeru Gabajeva Greda s naglaskom na rad s pumpama, cijevnim sustavima i opremom za dobavu i transport vode. U vježbi je sudjelovalo 40 operativnih vatrogasaca iz 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Koprivnice. Uvježbavali su postupke koji se koriste pri ispumpavanju vode, zaštiti objekata i drugim tehničkim intervencijama, a posebno je provjerena mogućnost dobave vode iz većeg jezera i njezina preusmjeravanja u manji bazen. Vježbi su se priključili i mladi vatrogasci koji pohađaju tečaj za vatrogasca, kojima je ovo bila prilika za praktičan rad s opremom i upoznavanje s postupcima na terenu. Iz vatrogasne zajednice govore da je vježba dio redovitog plana osposobljavanja, a cilju je provjera tehničke ispravnosti opreme, uigranosti ekipa i spremnosti za različite vrste intervencija. Vježbu je vodio zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila. Pučko otvoreno učilište Koprivnica i ove godine sudjeluje u obilježavanju tjedna cjeloživotnog učenja. Nacionalne obrazovne kampanje koja promiče važnost učenja i stjecanja novih znanja i vještina tijekom cijelog života. U sklopu manifestacije jučer je u dvorištu Domoljuba održan sajam cjeloživotnog učenja na kojem su se predstavile organizacije koje provode obrazovne programe te pružaju podrške u učenju, obrazovanju i razvoju na području naše županije. Posjetitelji su tako mogli dobiti informacije o novim zanimanjima, obrazovanju, razvoju vještina i drugim mogućnostima učenja. U Bepovoj dvorani traje Balkansko prvenstvo u hrvanju za mlađe kadete i kadetkinje do 15 godina, a hrvatska reprezentacija prvog je dana ostvarila zapažen rezultat. Čak 8 hrvatskih predstavnika izborilo je plasman u polufinale. U ženskoj konkurenciji među najbolje su se plasirale Anabela Tašić, Iva Pezić, Petra Tot, Lucija Bencetić i Tija Topić. U grčko-rimskom načinu hrvanja Hrvatska će imati još 3 predstavnika u borbi za finale: Mihaela Djoka, Duju Plazibata i Dominika Kolarina. Posebnu pažnju domaće publike privukla je Petra Tot, članica Koprivničkog hrvačkog kluba Podravka, koja je u kategoriji do 58 kg izborila polufinale i tako ostala u konkurenciji za medalju. Podsjetimo, na prvenstvu nastupaju najbolji mladi Hrvači i Hrvačice iz zemalja regije, a hrvatski predstavnici prvog su dana pokazali borbenost i kvalitetu te osigurali čak 8 polufinalnih nastupa.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super Kefir Jagoda 1 euro i 9 centi. Posebna pileća salama Cekin 500 grama euro i 69 centi. Čokoladno mlijeko pola litre euro i 29 centi. Robina je više.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: Radija. Bol Manis je, doslovno.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 7 novih policijskih vježbenika stiglo je danas u Policijsku upravu Koprivničko-Križevačku. Tijekom idućih 6 mjeseci obavljat će vježbeničku praksu u 3 policijske postaje na području županije. Dobrodošlicu im je zaželio načelnik Policijske uprave Marijan Kinin, istaknuvši važnost profesionalnog i odgovornog odnosa prema poslu, poštivanja propisa i prava građana, kao i timskog rada i stalnog učenja. Novi vježbenici završili su program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajca.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: U četvrtak 22. listopada na Sveučilištu Sjever u Koprivnici održat će se Digital Power 2026. Regionalna konferencija posvećena digitalnom marketingu, suvremenim digitalnim alatima te primjeni umjetne inteligencije u području marketinga, komunikacije i prodaje. Konferencija okuplja vodeće stručnjake, predavače i profesionalce iz digitalne industrije, ali i sve one koji žele pratiti najnovije trendove, usvajati nova znanja i razvijati svoje digitalne kompetencije. Sudionike očekuje dan ispunjen inspirativnim predavanjima, praktičnim uvidima i aktualnim temama koje oblikuju budućnost poslovanja u digitalnom okruženju. Sve o digitalnoj konferenciji Digital Power 2026. otkrio nam je glavni organizator Mario Pintar. Što nam donosi ovogodišnja konferencija i kome je ona prvenstveno namijenjena?
2: Pa evo, Digital Power, druga konferencija za redom, jel, prošlogodišnja je bila prva, donosi desetak predavača plus dvije kolegice iz Podravke koje će nam održati jedno zanimljivo predavanje o Vegeti i na koji način se Vegeta ovo digitalno doba približila generaciji Z. A što se tiče predavača, dakle, zadržali smo onako taj, ajmo reći, visoki nivo, pozvali top stručnjake iz digitalnog marketinga svijeta, komunikacija, PR-a i slično. Pa evo samo kratko, tu su nam strani predavač Aleksandar Rašković koji će nam pričati o YouTube-u, Katarina Ekse, društvene mreže i AI, Klara Francisković koja će nam pričati o korisničkom iskustvu, Toni Milun, dakle poznato lice svima, koji će nam pričati o komunikaciji nekih složenih tema široj publici kroz društvene mreže, Dino Oreški, isto tema AI u digitalnom marketingu i e-commerce-u, zatim Melita Pavlek, tema komunikacija, osobni razvoj, opet vezano na AI, Dragan Petric, razvoj AI agenata, Dejan Udatni sa, dakle, vanjskim oglašanjem digitalnim koji danas postaje sve veći i veći ovoga medij, nezaobilazni Miroslav Varga koji nam je evo tu i prošle godine bio, dakle, i Barbara Sladi Jagodić također, dakle, priča o SEO i odnosno AEO, dakle svemu onom što je vezano na dobro pozicioniranje danas ne samo u tražilicama nego i u AI alatima. I na kraju što sam rekao, dakle, Dora Mesić i Helena Horvat iz Podravke koja će nam predstaviti taj case study Vegete.
1: Koje su glavne teme i trendovi u fokusu ovogodišnje konferencije i koliko će AI biti zastupljen?
2: Tako, dakle, AI će biti apsolutno zastupljen malte neko od svih predavača jer to je i danas još uvijek top tema i na neki način je to bio naš i zahtjev, jel, organizatora da svi predavači se dotaknu te teme. Osim toga imat ćemo dva jako zanimljiva panela, samo da spomenem, dakle to su paneli gdje ćemo pričati isto na neki način o sigurnosti podataka u doba AI-a, gdje će imati tri sudionika i imat ćemo jedan panel koji je vezan na važnost lokalnih portala u nekom oglašanju, što je isto dosta bitno.
1: Biće naravno prilike i za networking, a za radionice?
2: Radionica konkretno ne, dakle format je zapravo zadržan maltene isti. Imamo gotovo isti broj predavanja, panela i ovoga, dakle, tih nekakvih prezentacija kao i prošle godine. S tim da smo poboljšali neke stvari, naravno, jer smo bili sami svjesni toga prošle godine da nije bilo toliko pauza. Ove godine smo uveli dvije pauze, produžili smo ručak za pola sata, što bi ljudima puno znači upravo za taj neki networking, razgovor, druženje, razmjenu znanja, iskustva i slično. Od 18 sati je predviđeni after party, dakle na svih sudionika, predavača, panelista itd. I ono na što smo posebno ponosni je to da smo pazili da je otprilike isti omjer ženskih i muških osoba, dakle predavača, predavačica, da u svakom slotu bude ženska osoba i to stvarno je tako, dakle jako puno ovoga imamo kolegica što mi je izuzetno drago.
1: Zašto bi netko tko do sad nije bio na Digital Power konferenciji trebao doći i što može tamo naučiti?
2: Pa zato li ja to volim kazati da je to događaj godine na sjeveru Hrvatske što se tiče digitalnog marketinga, digitalnih alata, primjene AI-a u komunikacijama, PR-u i prodaji. Osim toga, dakle, to nije samo klasična konferencija gdje vi slušate predavanja, to je po meni jedno posebno iskustvo nakon kojeg ljudi odlaze zadovoljni, dakle gdje se družimo i formalno i neformalno, gdje ćemo imati puno nagrada koja ćemo podijeliti od naših sponzora bez kojih naravno konferencije ne bi bilo. I ono što je možda za posjetitelje najvažnije, to je da su cijene ostale apsolutno iste kao prošle godine.
1: Osim bogatog stručnog programa, organizatori su pripremili i brojne dodatne sadržaje za sudionike. Nakon završetka službenog programa, sudionici će imati priliku nastaviti druženje na after partiju koji će omogućiti neformalno povezivanje, razmjenu iskustava i networking. Pozivamo sve zainteresirane da se prijave i osiguraju svoje mjesto na jednom od najznačajnijih regionalnih događanja posvećenih digitalnom marketingu, umjetnoj inteligenciji i digitalnim inovacijama. Više informacija i prijave dostupne su na službenoj stranici Digital Power HR.
0: Emisija pod pokroviteljstvom.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
0: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like, doma ličkog krumpira, proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Zagreb se vratio na staro nakon prekida štrajka ZETA i Holdinga. EPPO pokrenuo istragu protiv 4 osobe zbog sumnje na subvencijsku prevaru. Hrvatski rukometaši vraćaju se u Split nakon 8 godina.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zagreb se vratio na staro nakon što je prekinut trodnevni štrajk zaposlenika Holdinga i ZETA. Gradonačelnik je zadovoljan odlukom suda koji je nepravomoćno odlučio da je štrajk nezakonit, te sindikata da se radnici vrate na posao. S druge strane, sindikati najavljuju daljnju borbu.
7: Grad od jutra vrvi plavom bojom, tramvaj i busevi voze po uobičajenom voznom redu, a na terenu su sve komunalne službe. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi, Zagreb se ponio odgovorno u zadnja 3 dana.
8: Zagreb se jutros vraća svom svakodnevnom ritmu u kojem se tisuće radnika Holdinga i ZETA vraćaju svom teškom i odgovornom poslu, bez kojeg je, kako su ova 3 dana jasno pokazala, gradu redovito funkcioniranje narušeno.
7: Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna za Media Servis istaknuo je da su za izbjegavanje prometnog kolapsa odgovorni građani, ipak javni prijevoz je nezamjenjiv.
9: Ljudi su ostali doma ili ih nisu odgodili su odlazak na neki pregled, neki dogovor ili na aktivnost. Međutim, to nije održivo za naš grad. Javni prijevoz je okosnica prijevoza u gradu Zagrebu.
7: Zagreb je bolji kada se oni koji pokreću grad osjećaju cijenjeni i zadovoljni, poručuje gradonačelnik.
8: Zato pozivam sve građane Zagreba da se prema njima danas i sutra, kada ih ponovno sretnu na njihovim radnim mjestima, odnose s poštovanjem.
7: No poteze sindikalnih čelnika smatra neodgovornima i nezakonitima. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka u okvirima zadanih pravila, no naglašavaju kako su na prvom mjestu, kao i do sada, pregovori kojima bi se postigao dogovor oko kolektivnog ugovora koji je davno istekao. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za Media Servis poručio je dogovoriti se treba u razumnom roku.
10: Na koliko ćemo godina potpisati kolektivni ugovor nije sve vezano čak ni uz materijalna prava. I oko toga se naravno argumentirano pokušava razgovarati. Međutim, ne mogu pregovori biti da vi predlažete, a da druga strana konstantno govori da je to neprihvatljivo, onda to nisu pregovori. To je na neki način doslovno ultimatum, što god vi kažete da druga strana kaže da je to neprihvatljivo, neprihvatljivo.
7: A neprihvatljivo je i da građani ostanu bez javnih usluga koje sami financiraju, ali i to da zaposlenici gradskih poduzeća već dulje od pola godine nemaju važeći kolektivni ugovor. Za Media Servis, Anton Perović.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv 4 osobe osumnjičene za subvencijsku prevaru. Uhićeni su zbog sumnje da su nakon petrinjskog potresa u razdoblju od veljače do prosinca 2021. godine preko svojih trgovačkih društava podnijeli prijave štete gradu Sisku, u kojima su neistinito navodili opseg oštećenja na staklenicima tih trgovačkih društava. Riječ je o iznosu od 685 tisuća eura bespovratnih sredstava, od kojih je 85% potpora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, dok su ostatak sredstva državnog proračuna.
0: Media servis. Vijesti.
6: Potpisan je ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka 83 km duge željezničke pruge Dugo Selo-Novska, jednog od glavnih koridora koji prolazi kroz Hrvatsku prema istoku zemlje. Posao je dobila indijska tvrtka Avcons Infrastructure Limited, a resorni ministar Oleg Butković rekao je da se radi o najvećem ugovoru u povijesti HŽ infrastrukture.
11: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, veliki iznos, veliko ulaganje i to zapravo predstavlja nastavak i kontinuitet svega onoga što radimo u posljednje vrijeme, kad je riječ o prometnoj infrastrukturi, kada je riječ o ulaganjima u prometnu infrastrukturu. Ovo je veliki infrastrukturni projekt koji uključuje i dio rekonstrukcije na županijskim cestama, negdje nešto više od 20 milijuna eura.
6: Radovi bi trebali početi u prvom tromjesečju 2027. godine te trajati oko 5,5 godina. Premijer Andrej Plenković.
12: Dionica Dugo Selo-Novska ima tu čast da bude jedna od posljednjih kapitalnih dionica željezničkih pruga u Hrvatskoj, da sa jednokolosječne konačno postane dvokolosječne. To je najvažnija politička poruka ovoga projekta koji se dugo čekao.
0: Media servis. Vijesti.
6: Brojne obitelji već desetljećima tragaju za svojim najbližima. Upravo njima posvećen je poseban projekt radijske postaje Happy FM, Nestali nisu zaboravljeni. Cijeli svoj dan posvetili su njihovim pričama, a ukazuju na najvažnije. Unatoč različitim razlozima nestanaka, ljubav ne nestaje nikada sjećanja bljede. Hrvatske ruže i Nenad Ninčević predstavili su novu pjesmu Nestali, a on je u gostovanju objasnio. Ova pjesma nije hit i nije za svakoga, a napisana je jer je morala biti napisana.
13: Pjesma koja bi trebala biti čak i ruka pomirenja, odnosno jedan vapaj, da ljudi ne budu tvrda srca, da jednostavno jave ako znaju, jer žrtve su žrtve.
6: Tako je danas izdvojeno posebno vrijeme za stvarne osobne priče i pojedince koji su izgubili članove svojih obitelji, neki od njih nepovratno. Hrvatska danas traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata, a jedna od njih je i predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir, kojoj je mlađi brat nestao sa svega 19 godina u proboju prema Vinkovcima. 3,5 desetljeća ona s obitelji vapi za odgovorima. Ono što zna prepričala nam je, saznala je od njegovih suboraca, a pretpostavlja se da je ubijen kod Petrovačke šume.
14: Čovjek može biti beskućnik ako nema kuću, ali on je beskućnik. On i dalje postoji, on je beskućnik. To je jedna izuzetno teška situacija, ali on i dalje postoji. Ali čovjek koji umre, a nema svoj grob, kao da nije ni postojao, kao da ga nikada nije bilo.
0: Sport. Hrvatska muška rukometna reprezentacija vraća se u Split nakon 8 godina. Zadnji susret u gradu pod Marijanom hrvatski rukometaši odigrali su sada već pomalo davne 2018. na kraju prvog kruga Europskog prvenstva protiv Švedske. Povod je start kvalifikacija za EHF Euro 2028. a Hrvatska će u Splitu ugostiti Litvu 4. studenog u 17 sati. Hrvatski rukometni savez će u petak u 12 sati krenuti s prodajom karata. Podsjetimo, uz Litvu u skupini se s Hrvatskom još nalaze Finska i Nizozemska. Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku nakon poraza od Španjolske 4-1 u Ligi nacija i nastavlja pripreme za ogled s Engleskom na Rujevici. Izbornik Slaven Bilić je nakon poraza najavio pohod na 3 boda protiv Engleza.
15: To je naš nekakav cilj, mada smo mi u svakoj i u ovoj utakmici tražili nešto, ali realno mi smo uvijek pikirali, tako smo napravili i sastav, jel tako, jer je nemoguće. Nije lako odigrati sve 4 utakmice sa otprilike istim kadrom. Potučemo se i pikirali smo tu utakmicu protiv Engleza, međutim to su isto Englezi i mi ćemo morati biti puno, puno bolji i kompaktniji da bi mogli tamo tražiti rezultat.
0: a Engleze je najavio i napadač Dion Drena Beljo.
16: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za tri dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
0: Nakon dva kola Španjolska je na 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, dok su Česi bez bodova. Košarkaši Cibone pobijedili su Zabok sa 184 u prvoj utakmici drugog kola Premier lige. Najefikasniji u redovima Vukova bio je Betl s 21 košem i 2 asistencije, dok je momčad Zaboka predvodio Dino Cinac s čak 32 koša. Ciboni je ovo druga pobjeda od početka sezone i trenutno su na prvom mjestu tablice. U preostalim utakmicama kola sastaju se Samobor Alkar, Škrljevo Zadar, Cedevita Dubrava, Split Kvarner i Dinamo Zagreb Dubrovnik. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik mjeri 26, Makarska i Rijeka 25, Šibenik 24, Split i Zadar 23, Osijek 21, Bjelovar i Krapina 20, Sisak i Zagreb 19, Karlovac i Slavonski Brod 18, Varaždin 17, u Gospiću je 16. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
17: Tobom živi.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elrock.
2: Drava.

0: Dim Dish.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 12.30 je, danas se obilježava Međunarodni dan starijih osoba, kojim se podsjeća na važnost dostojanstvenog života, uključivanja i poštovanja prema starijim generacijama. U Koprivnici se o važnosti brige za starije osobe govorilo i ovoga tjedna na Zrinskom trgu. Predsjednik foruma seniora SDP-a Koprivničko-križevačke županije Željko Osman podsjetio je da je glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila 1. listopad Međunarodnim danom starijih osoba.
2: Proglašavanje Međunarodnog dana starijih osoba

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno. Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Drava!

10:12 je, smijeh, suze i one svakodnevne situacije u kojima se lako prepoznati osvojili su publiku diljem Hrvatske, a sada stižu i u Koprivnicu. Marijana Mikulić svoju hit monodramu Mare, žena, majka, glumica, izvešće u četvrtak 8. listopada u dvorani Domoljub. Evo još jedan zanimljiv podatak, u nešto više od pola godine Mare je izvedena pred više od 15.000 gledatelja, a predstavu možete pogledati i vi. Imamo za vas besplatne ulaznice, možete ih osvojiti na našem portalu Drava Info, tamo su pravila i naravno sretno svima, držim fige na rukama.

0: za kraj sata. Ovo su bili Vatra i Damir Urban. 12.59. Znate kaj već ide u ovo vrijeme, jer kratko samo vremenska prognoza do kraja dana. Danas jako, jako lijepo vrijeme, temperatura oko 25 stupnjeva. Sutra isto tako, međutim bit će više oblaka, čisto da se pripremite i to je to.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Sidrene cijene za sad na čekanju. Obrtnici pozdravljaju odgodu uvođenja nove mjere. Više doznala Sonja Kukovec.
2: Sidrene cijene idu na čekanje. Obrtnici, trgovci, paušalci i drugi poduzetnici barem za sad neće morati prikazivati cijene svojih usluga i proizvoda koje su vrijedile na dan 10. rujna. Podsjetimo, vlada je htjela sidrene cijene uvesti s objašnjenjem povećanja transparentnosti, odnosno kako bi krajnji kupci lakše mogli pratiti poskupljenja i inflaciju. Sidrene cijene na snagu su trebale stupiti danas, no vlada je u zadnji čas povukla kočnicu i odlučila da ovakvog iskazivanja cijena neće biti, no za sad samo do 17. studenog. Razlozi takve odluke su jasni. Ove mjere kod uključenih aktera izazvale su velika negodovanja i protivljenja. Među onima koji smatraju da su sidrene cijene nepotrebne je i koprivnički ugostitelj Vladimir Rus. Kaže kako bi za uslužne djelatnosti najbolje bilo da se mjera uopće ne uvede.
3: Pa evo, iskreno mislim, smatram da je to totalno nepotrebno. Iziskuje dodatne nekakve administrativne dodatke za nas. Mislim da kupcima u principu i nije to toliko važno. Kao prvo, mi radimo cjenike jedanput godišnje, sad totalni staviti cijenu koja je trenutno aktualna, da je i sidrena cijena. Dobro, s vremenom vjerojatno kasnije bi bilo to u redu da se stavi, ali po meni totalno nepotrebno i vidimo i ove nekakve zahtjeve koji su bili potrebni za web stranice i to je totalno po meni nepotrebno.
2: U Županijskoj obrtničkoj komori pozdravljaju odgodu primjene sidrenih cijena te upozoravaju da su nove obveze za mnoge obrtnike teško provedive i administrativno opterećujuće. Smatraju da pravila treba pojednostaviti i prilagoditi različitim djelatnostima, posebno tamo gdje je teško odrediti usporedivu cijenu, a pritom treba i vidjeti koliko takvo označavanje doista pomaže potrošačima. Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba kojim se podsjeća na važnost dostojanstvenog života, uključivanja i poštovanja prema starijim generacijama. U Koprivnici se o važnosti brige za starije osobe govorilo i ovog tjedna na Zrinskom trgu. Predsjednik foruma seniora SDP-a Koprivničko-križevačke županije Željko Osman podsjetio je da je glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. proglasila 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba da bi naglasila važnost osiguranja životne sredine koja se može prilagoditi im potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi.
4: Proglašavanje Međunarodnog dana starijih osoba željeli su potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omogući im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Prema tome, evo, čuli smo koja je bila svrha i namjena Ujedinjenih naroda i mi obilježavamo taj dan da damo značaj osobama treće životne dobi.
2: Osman je dodao da starije osobe nisu samo korisnici pomoći, već važan dio zajednice čije iskustvo, znanje i životne priče treba cijeniti i čuvati. Pučko otvoreno učilište Koprivnica i ove godine sudjeluje u obilježavanju tjedna cjeloživotnog učenja. Nacionalne obrazovne kampanje koja promiče važnost učenja i stjecanja novih znanja i vještina tijekom cijelog života. U sklopu manifestacije jučer je u dvorištu Domoljuba održan sajam cjeloživotnog učenja na kojem su se predstavile organizacije koje provode obrazovne programe te pružaju podrške u učenju, obrazovanju i razvoju na području naše županije. Posjetitelji su tako mogli dobiti informacije o novim zanimanjima, obrazovanju, razvoju vještina i drugim mogućnostima učenja. Poznati su četvrtfinalisti županijskog nogometnog kupa. Branitelj naslova Križevački Radnik gostovao je jučer u Ferdinandovcu. Igrači iz Križevaca nakon 45 minuta imali su rezultat 1-1. Tako je bilo i u regularnom dijelu, a Radnik je prošao tek na penale pobjedivši 4-1. Miklinovec je odigrao bez golova protiv Starigrada, pa je Starigrad prošao na penale s 3-0. Tomislav iz Drnja igrao je protiv FK Koprivnice, koja je pokazala da je ipak bolja momčad pobjedivši 2-0. Tomislav Radnik je u gostio borac iz Imbrijovca i pobijedio 3-2, a tehničar iz Cvetkovca i bratstvo iz Kunovca igrali su na Starom Bregu gdje je tehničar pobijedio 2-0. Rudar iz Glogovca gostovao je u Močilama. Močile su uvjerljivo pobijedile s visokih 5-0. Vječiti derbi Molvi i Virja završio je pobjedom gostiju s 3-1. Podravac je tako slavio i prošao dalje u četvrtfinale kupa. A dodajemo da je još u utorak graničar iz Đurđevca pobijedio Kalinovac čak 10-0. Atletski klub Koprivnica ostvario je sjajan rezultat u ovogodišnjoj Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever. Nakon posljednjeg petog kola za starije kategorije održanog u Čakovcu, koprivnički atletičari sezonu su završili na ukupnom drugom mjestu u konkurenciji 31 kluba. U posljednjem kolu posebno se istaknula mlađa kadetkinja Ela Sever koja je ostvarila čak 3 pobjede. Bila je najbrža na 100 metara, slavila je i u skoku u dalj, a pobjedu je ostvarila i sa štafetom Koprivnice gdje je u sastavu bila još s Dorom Bunić, Lorom Kuharić i Lorom Sabolović. Zapažene rezultate ostvarili su i ostali koprivnički atletičari. Leni Novak osvojio je 2 druga mjesta, Lora Sabolović bila je druga u skoku u dalj, dok je Teo Ištvan ostvario 2 treća mjesta. U konačnom poretku ženske konkurencije AK Koprivnica zauzeo je drugo mjesto, dok su atletičari u muškoj konkurenciji završili treći. Time je klub još jednom potvrdio uspješnu sezonu u Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre za 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Verujem, ne verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
2: Dobar vam dan na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec. Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. Dan je to koji nas podsjeća na važnost dostojanstvenog, sigurnog i kvalitetnog života u starijoj dobi. A upravo ćemo o skrbi za starije danas govoriti i kroz neke vrlo konkretne teme iz naše županije. Od dogradnje Koprivničkog doma za starije i nemoćne, preko projekta Doma u Križevcima, do financiranja Udruga umirovljenika. O svemu se tome govorilo na prošlotjednoj sjednici Županijske skupštine. Naime, kod izvješća o radu župana za prvih 6 mjeseci ove godine, vijećnica HSU-a Jasmina Markota upitala je što se događa s dogradnjom Koprivničkog doma za starije. Upozorila je i na probleme koje udrugama umirovljenika donosi novi model financiranja.
3: Ja u izvješću nisam vidjela nijednu rečenicu o aktivnostima oko nadogradnje doma za starije, s obzirom da to nije moglo biti u proračunu, ali mislim, pa pretpostavljam da je nešto napravljeno u dokumentaciji, pa bi vas molila ako nas možete izvijestiti o tome. Pa imamo izvješća oko sufinanciranja udruga umirovljenika, gdje spominjete novi način financiranja, da oni prvo moraju izvršiti aktivnosti, a onda dobiti sredstva. I to njima stvara velike probleme, jer oni nemaju novaca na računu i sad ide se na izlet autobusom, oni autobus moraju platiti. Oni jednostavno ne mogu čekati na sredstva, tako da malo tu dolazi do problema. Pa ja bi ovdje spomenula i inflaciju i molim vas da uzmete u obzir u proračun za sljedeću godinu za rad udruga ipak malo veća sredstva nego što su to bila.
2: O skrbi za starije govorila je i vijećnica SDP-a Marija Vukobratović, koju je zanimalo što se događa s projektom izgradnje doma za starije u Križevcima.
3: Pa čitaj

0: pa bi vas molila župane, ako imate bilo kakvu informaciju vezano uz to, da ju podijelite s nama, jer ju mi u Križevcima nemamo.
1: Na pitanja vijećnica odgovorio je župan Tomislav Golubić. Najprije se dotaknuo projekta dogradnje Koprivničkog doma za starije.
2: Na dogradnja doma za starije je nemoćne u Koprivnici, kao što je najavljeno, projektni zadatak, on je gotov. Zadnji ček je napravio upravni odjel za prostorno uređenje koji treba nakon toga izdati dozvolu. Priprema se tender da idemo van u natječaj. Osigurana sredstva je nešto što nam treba da bi mogli sklopiti ugovor do kraja ove godine. Da li će biti realizirano do kraja ove godine? Vjerojatno neće. Međutim, bez osiguranih sredstava u proračunu ne možemo sklopiti ugovor, tako da sve ide u skladu sa planom i provedena će biti nabava i složiti.
1: Kada je riječ o Križevcima, županiji još nije dostavljena građevinska dozvola, rekao je Golubić.
2: Nije došla nikakva građevinska dozvola. Ovako, prije tjedan dana je održan prvi sastanak sa gradonačelnikom Križevaca nakon godinu i nešto mandata njega kao gradonačelnika u županijskoj upravi. Znači, nakon godinu i tri mjeseca je gradonačelnik Križevaca prvi put došao sa pročelnikom Masnicom i pročelnikom Novoselom na sastanak u županijsku upravu da pitaju da li sad ova sredstva za liječnike koja smo mi osigurali, onda oni to ne moraju. To je bila tema sastanka. Gdje smo se dotakli onda i teme izdavanja građevinskih dozvola i svega ostaloga, jer vidim da je to sad aktualno. Nije bilo ni slova o bilo kakvom projektu, bilo kakvoj inicijativi od grada Križevaca vezano za izgradnju doma za starije i nemoćne.
1: Rekao je Golubić i još jednom naglasio da gradska uprava u Križevcima za sad ne poduzima konkretne korake prema realizaciji projekta. Na kraju se osvrnuo i na novi model financiranja udruga umirovljenika te najavio razgovore o mogućem povećanju sredstava u idućem proračunu.
2: Vezano za sufinanciranje udruga umirovljenika, ali ne samo umirovljenika, model koji imamo je da udruge dobiju 50% sredstava odmah, a 50% nakon provedenih svojih programa. Mislimo da je to u redu. Mislimo da s tih 50% sredstava se mogu pokriti početni troškovi, a nakon što se realizira određeni program, nakon što budu izdane fakture od nekoga, onda postoji neka valuta plaćanja u kojoj redovito županija doznačuje sredstva i nijedan račun ne izađe iz valute, sve bude plaćeno u rokovima, a mislimo da je model dobar i ispravan. Što se tiče povećanja sredstava za udruge, trenutno smo u modeliranju proračuna za sljedeću godinu. Imali smo sastanak sa kulturnim vijećem vezano za udruge u kulturi, vezano za vjerske organizacije, vezano za zajednicu kulturno-umjetničkih društava. Imat ćemo sastanak i sa udrugama umirovljenika, međutim onaj najbitniji sastanak će biti sastanak s pročelnikom za financije, koji će reći koji su to okviri i koliko možemo eventualno povećati neka sredstva u proračunu. Osobno, ako će biti mogućnosti, ću to podržati.
1: Toliko o današnjoj emisiji koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
3: Lokalac, aktualac. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Dvoje mladih, kao da je pjesma o nama, Dragana, dvoje mladih ovdje u studiju. Ja odlazim, a Dragana ostaje vaše društvo do 16. Čujemo se ponovno sutra od 11 do 16 sati. Budite dobro i uživajte u danu. Bog svima!
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Rodinný portál. Prozor u nový dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Hoće li Studenac zatvarati trgovine u Podravini i Prigorju? Maloprodajni hrvatski lanac Studenac nalazi se u ozbiljnim financijskim problemima, a nad kompanijom je krajem rujna otvoren predstečajni postupak. Kad je riječ o situaciji u Koprivničko-križevačkoj županiji, iz odjela korporativnih komunikacija Studenca doznajemo da, unatoč situaciji u kojoj se kompanija nalazi, za sad nema poteškoća u radu 44 trenutačno otvorene trgovine na području Podravine i Prigorja. Iz Studenca su poručili kako trgovine trenutačno rade prema predviđenom rasporedu bez skraćivanja radnog vremena ili drugih promjena u radu. A kada je riječ o opskrbi trgovina, dostupnosti proizvoda i usluzi, nadaju se stabilizaciji isporuka od sljedećeg tjedna. Više pročitajte na našem portalu Drava Info. Prvog dana listopada obilježava se Međunarodni dan starijih osoba, dan kojim se podsjeća na važnost dostojanstvenog života, uključivanja i poštovanja prema generacijama koje iza sebe imaju godine iskustva rada i životnih priča. Na važnost obilježavanja ovog dana osvrnuo se i Željko Osman, predsjednik Foruma seniora SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Kako je istaknuo, proglašavanjem Međunarodnog dana starijih osoba željelo se potaknuti države da svojim starijim građanima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba, ali i mogućnost sudjelovanja u društvu. Njegovu izjavu pročitajte na portalu Drava Info.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Call on Me. Dva su nam sata, 10 minuta. Plesno smo ušli u naše druženje u poslje podnevu na Dravi. Dragana Panđa Bojić je s vama, družimo se sve do četvorke i nadam se da ćemo se i dalje fino lijepo rasplesati, jer eto, u nastavku nas čeka Kaiser Chiefs.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U trgovinama Mana u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju propisane uvjete. Pri odabiru će se vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status i druge okolnosti, kao i deficitarnost pojedinih struka. Prijave se podnose od 1. do 18. listopada, a svi detalji natječaja i uvjeti nalaze se na mrežnoj stranici županije i u sustavu za prijavu stipendija.
0: Ovo je Drava Plus.

0: 17. listopada Sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini bezvremenski Bajaga i njegovi instruktori.
1: Verujem, ne verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici Bajaga i instruktori.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €.

još jedna plesna stvar. Dovela nas je evo 10 minuta do 3 sata, a vi posjetite naš portal Drava Info, jer u Molvama i okolici stvarno su se skupili dobri ljudi, a nogomet je ovih dana pokazao svoje drugo i puno važnije lice, ono u kojem rezultat na semaforu pada u drugi plan, a zajedništvo i solidarnost i pomoć čovjeku u nevolji postaju ipak najvažniji. Na dvije utakmice NK Mladost Molve prikupljeno je ukupno 3225 eura za Manuela Ivančana iz Molvi, bivšeg igrača kluba i jednog od njegovih vjernih navijača, a čiji dom je prije otprilike tjedan dana stradao u požaru, a o tome smo isto pričali. Tko se sve okupio oko ove humanitarne akcije i na koji način se je raširila dalje, pročitajte na našem portalu Drava Info.

0: Goodbye, good boys i Imanbek. Minuta, ma i manje od minute, dijeli nas do punog sata. Koprivnica je topla, mjerimo cca 25 stupnjeva i uživamo. Najviša dnevna temperatura danas inače će ići u 20, do 27 stupnjeva, ali evo, mi smo stali na ovoj sunčanoj temperaturi i samo za sutra, evo, mogu reći da nam ipak najavljuju neke oblake, ali kišu baš i ne.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 je sati. U naš grad ovaj vikend dolazi više od 240 mladih folkloraša. Pripremljen prigodan program za sve sugrađane. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Pred nama su 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Već uobičajeno svi će oni predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Rekla nam je to Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, koji je glavni organizator događaja.
3: Jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavan Kuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je naravno susreti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Beli, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i naravno to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
2: Program počinje u subotu u 17 sati i 15 minuta u dvorištu Domoljuba programom Slatki okusi zavičaja, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalna jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva, govori nam Šešić.
3: I gastronomija naravno ide uz kulturu i razlikuje se isto kao što se kultura svakog kraja razlikuje od kulture onog nekog drugog kraja, tako je i gastronomija drugačija i evo to je, mislim, bilo zgodno, to je u stvari prvi korak da se još bolje upoznaju, znači da međusobno ponude jedni drugima nešto što se u njihovom kraju priprema, a u našem se možda ne priprema, pa evo i kroz gastronomiju djeca imaju saznanja i uče o drugim kulturama.
2: U 17.30 uslijedit će mimohod sudionika kroz središte grada, dok će središnji dio programa, koncert u dvorani Domoljub, započeti u 18 sati. U nedjelju će pak za sudionike biti održana glazbena radionica. Govori Šešić i dodaje da festival nije samo predstavljanje folklora, nego i upoznavanje različitih običaja.
3: Tu se stvaraju zaista iskreni prijatelji, zajedno koncertiraju, zajedno su na večeri. U nedjelju i ova grupa sa Krka ostaje spavati, pa imamo i zajedničku folklornu radionicu gdje će naša djeca učiti jedan ples sa otoka Krka, Šoto, a naši gosti će naučiti nešto od plesova iz Podravine. Zajedno djeca obilaze muzeje naše, tako da djeca ponesu zaista, mislim da odu sa lijepim dojmovima, ali prijateljstvo, to su nekada prijateljstva možda za cijeli život.
2: Spomenimo da su međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu najstarija međunarodna dječja folklorna manifestacija u našoj županiji. Sidrene cijene idu na čekanje. Obrtnici, trgovci, paušalci i drugi poduzetnici barem za sad neće morati prikazivati cijene svojih usluga i proizvoda koje su vrijedile na dan 10. rujna. Podsjetimo, vlada je htjela sidrene cijene uvesti s objašnjenjem povećanja transparentnosti, odnosno kako bi krajnji kupci lakše mogli pratiti poskupljenja i inflaciju. Sidrene cijene na snagu su trebale stupiti danas, no vlada je u zadnji čas povukla kočnicu i odlučila da ovakvog iskazivanja cijena neće biti, no za sad samo do 17. studenog. Razlozi takve odluke su jasni. Ove mjere kod uključenih aktera izazvale su velika negodovanja i protivljenja. Među onima koji smatraju da su sidrene cijene nepotrebne je i koprivnički ugostitelj Vladimir Rus. Kaže kako bi za uslužne djelatnosti najbolje bilo da se mjera uopće ne uvede.
4: Pa evo, iskreno mislim, smatram da je to totalno nepotrebno. Iziskuje dodatne nekakve administrativne dodatke za nas. Mislim da kupcima u principu i nije to toliko važno. Kao prvo, mi radimo cjenike jedan put godišnje, sad totalni apsurd staviti cijenu koja je trenutno aktualna, da je isidrena cijena. Dobro, s vremenom vjerojatno kasnije bi bilo to u redu da se stavi, ali po meni totalno nepotrebno i vidimo i ove nekakve zahtjeve koji su bili potrebni za web stranice i to je totalno po meni nepotrebno.
2: U Županijskoj obrtničkoj komori pozdravljaju odgodu primjene sidrenih cijena te upozoravaju da su nove obveze za mnoge obrtnike teško provedive i administrativno opterećujuće. Smatraju da pravila treba pojednostaviti i prilagoditi različitim djelatnostima, posebno tamo gdje je teško odrediti usporedivu cijenu, a pritom treba i vidjeti koliko takvo označavanje doista pomaže potrošačima. U Bepovoj dvorani traje Balkansko prvenstvo u hrvanju za mlađe kadete i kadetkinje do 15 godina, a hrvatska reprezentacija prvog je dana ostvarila zapažen rezultat. Čak 8 hrvatskih predstavnika izborilo je plasman u polufinale. U ženskoj konkurenciji među najbolje su se plasirale Anabela Tašić, Iva Pezić, Petra Tot, Lucija Bencetić i Tija Topić. U grčko-rimskom načinu hrvanja Hrvatska će imati još 3 predstavnika u borbi za finale: Mihaela Djoka, Duju Plazibata i Dominika Kolarina. Posebnu pažnju domaće publike privukla je Petra Tot, članica koprivničkog hrvačkog kluba Podravka, koja je u kategoriji do 58 kg izborila polufinale i tako ostala u konkurenciji za medalju. Podsjetimo, na prvenstvu nastupaju najbolji mladi Hrvači i Hrvačice iz zemalja regije, a hrvatski predstavnici prvog su dana pokazali borbenost i kvalitetu te osigurali čak 8 polufinalnih nastupa.
0: Bile su ovo vijesti u 15 sati i pripremila ih je Sonja Kukovec. Sonju slušamo u 16 sati u Dnevniku.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

ako ste ovih dana razmišljali o tome da biste htjeli malo bolje upoznati Mali Korak, mjesto gdje se okupljaju mališani i njihovi roditelji, onda definitivno možete malo bolje ih upoznati na našem portalu Drava Info, gdje i pričamo sa njima, pogotovo sa osnivačicom i jednom od osnivačica Petrom. A onda lijepo, dok dođete do kraja članka, stiže i malo iznenađenje u vidu nagradnog natječaja. Tako da u svakom slučaju pozivam vas, dođite na Dravu Info. Nakon toga prebacite se malo i na društvene mreže, slijedite upute i osvojite nekaj super. Emily Sande u nastavku, Next to Me, na valovima Radio Drave. Dragana je s vama još malo. Bok!

0: U trgovinama Mana utjeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Odaberite jakne, haljine, bluze, košulje, hlače, majice, trenirke i još mnoštvo odjeće. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakraljeznicu.com.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava. Drava. Ovo je Drava Plus.
4: U sklopu dječjeg tjedna u utorak 6. listopada Gradski park u Koprivnici ispunit će brojne edukativne, kreativne i sportske aktivnosti namijenjene najmlađima. Kako su najavili iz grada Koprivnice, središnje događanje održavat će se od 10 do 12 sati, a program će okupiti vrtiće, osnovne i srednje škole, udruge te brojne ustanove. U paviljonu će pritom biti postavljena izložba dječjih plakata na temu volontiranja, dok će se diljem parka održavati radionice, igre i edukativni programi. Tijekom cijelog dana bit će organizirani i donacijski štandovi na kojima će se prikupljati slikovnice te očuvane role i oprema za rolanje.
0: Ovo je Drava Plus. Radio.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Industrija, Bebo, Jack Harlow i Lil Nas X. 15:52 minuta. Došlo vrijeme da se za danas oprostimo. Ostavljam vas uz Milu Kekina i Renolku Četvorku, a nakon toga bacamo se i na stranu glazbu prije dnevnika, u kojem će nam se pridružiti naravno i naša Sonja Kukovec. Ostani tu, bok bok!

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava. Drava. Slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
3: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Sidrene cijene za sad na čekanju. Obrtnici pozdravljaju odgodu uvođenja nove mjere. U Koprivnicu ovaj vikend dolazi više od 240 mladih folkloraša. Pripremljen prigodan program za sve sugrađane. Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. Policijski službenik pao s motocikla na kružnom toku. Iz sporta. Poznati su svi četvrtfinalisti županijskog nogometnog kupa. A kako Koprivnica osvojila ukupno drugo mjesto u Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever. Budite uz nas. Sidrene cijene idu na čekanje. Obrtnici, trgovci, paušalci i drugi poduzetnici barem za sad neće morati prikazivati cijene svojih usluga i proizvoda koje su vrijedile na dan 10. rujna. Podsjetimo, vlada je htjela sidrene cijene uvesti s objašnjenjem povećanja transparentnosti, odnosno kako bi krajnji kupci lakše mogli pratiti poskupljenja i inflaciju. Sidrene cijene na snagu su trebale stupiti danas, no vlada je u zadnji čas povukla kočnicu i odlučila da ovakvog iskazivanja cijena neće biti, no za sad samo do 17. studenog. Razlozi takve odluke su jasni. Ove mjere kod uključenih aktera izazvale su velika negodovanja i protivljenja. Među onima koji smatraju da su sidrene cijene nepotrebne je i koprivnički ugostitelj Vladimir Rus. Kaže kako bi za uslužne djelatnosti najbolje bilo da se mjera uopće ne uvede.
4: Pa evo, iskreno mislim, smatram da je to totalno nepotrebno. Iziskuje dodatne nekakve administrativne dodatke za nas. Mislim da kupcima u principu i nije to toliko važno. Ko prvo, mi radimo cjenike jedan put godišnje, sad totalni absurd staviti cijenu koja je trenutno aktualna, da je i sidrena cijena. Dobro, s vremenom vjerojatno kasnije bi bilo to u redu da se stavi, ali po meni totalno nepotrebno, i vidimo i ove nekakve zahtjeve koji su bili potrebni za web stranice, i to je totalno po meni nepotrebno.
3: U Županijskoj obrtničkoj komori pozdravljaju odgodu primjene sidrenih cijena te upozoravaju da su nove obveze za mnoge obrtnike teško provedive i administrativno opterećujuće. Smatraju da pravila treba pojednostaviti i prilagoditi različitim djelatnostima, posebno tamo gdje je teško odrediti usporedivu cijenu, a pritom treba i vidjeti koliko takvo označavanje doista pomaže potrošačima. Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Pred nama su 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Već uobičajeno svi će oni predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Rekla nam je to Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, koji je glavni organizator događaja.
5: Jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavan Kuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je naravno susreti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Beli, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i naravno to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
3: Program počinje u subotu u 17:15 u dvorištu Domoljuba programom Slatki okusi zavičaja, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalna jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva, govori nam Šešić.
5: I gastronomija naravno ide uz kulturu i razlikuje se isto kao što se kultura svakog kraja razlikuje od kulture onog nekog drugog kraja, tako je i gastronomija drugačija i evo to je, mislim, bilo zgodno, to je u stvari prvi korak da se još bolje upoznaju, znači da međusobno ponude jedni drugima nešto što se u njihovom kraju priprema, a u našem se možda ne priprema, pa evo i kroz gastronomiju djeca imaju saznanja i uče o drugim kulturama.
3: U 17:30 uslijedit će mimohod sudionika kroz središte grada, dok će središnji dio programa, koncert u dvorani Domoljub, započeti u 18:00. U nedjelju će pak za sudionike biti održana glazbena radionica. Govori Šešić i dodaje da festival nije samo predstavljanje folklora, nego i upoznavanje različitih običaja.
5: Tu se stvaraju zaista iskreni prijatelji, zajedno koncertiraju, zajedno su na večeri. U nedjelju i ova grupa sa Krka ostaje spavati, pa imamo i zajedničku folklornu radionicu gdje će naša djeca učiti ples sa otoka Krka, Šoto, a naši gosti će naučiti nešto od plesova iz Podravine. Zajedno djeca obilaze muzeje naše, tako da djeca ponesu zaista, mislim da odli sa lijepim dojmovima, ali prijateljstvo, to su nekada prijateljstva možda za cijeli život.
3: Spomenimo da su međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu najstarija međunarodna dječja folklorna manifestacija u našoj županiji. Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba kojim se podsjeća na važnost dostojanstvenog života, uključivanja i poštovanja prema starijim generacijama. U Koprivnici se o važnosti brige za starije osobe govorilo i ovog tjedna na Zrinskom trgu. Predsjednik foruma seniora SDP-a Koprivničko-križevačke županije Željko Osman podsjetio je da je glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. proglasila 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba da bi naglasila važnost osiguranja životne sredine koja se može prilagoditi im potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi.
2: Proglašavanje Međunarodnog dana starijih osoba željeli su potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omogući im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Prema tome, evo, čuli smo koja je bila svrha i namjena Ujedinjenih naroda i mi obilježavamo taj dan da damo značaj osobama treće životne dobi.
3: Osman je dodao da starije osobe nisu samo korisnici pomoći, već važan dio zajednice čije iskustvo, znanje i životne priče treba cijeniti i čuvati. U Koprivnici je jučer poslijepodne u prometnoj nesreći sudjelovao policijski službenik na službenom motociklu. Nesreća se dogodila oko 17 sati i 15 minuta na kružnom toku ulice Ivana Meštrovića i ulice Đure Basaričeka. Prema izvješću policijske uprave Koprivničko-križevačke, službenik je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a policijski službenik nije bio pod utjecajem alkohola. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena mu je novčana kazna. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice provela je operativnu vježbu na jezeru Gabajeva Greda s naglaskom na rad s pumpama, cijevnim sustavima i opremom za dobavu i transport vode. U vježbi je sudjelovalo 40 operativnih vatrogasaca iz 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Koprivnice. Uvježbavali su postupke koji se koriste pri ispumpavanju vode, zaštiti objekata i drugim tehničkim intervencijama, a posebno je provjerena mogućnost dobave vode iz većeg jezera i njezina preusmjeravanja u manji bazen. Vježbi su se priključili i mladi vatrogasci koji pohađaju tečaj za vatrogasca, kojima je ovo bila prilika za praktičan rad s opremom i upoznavanje s postupcima na terenu. Iz vatrogasne zajednice govore da je vježba dio redovitog plana osposobljavanja, a cilju je provjera tehničke ispravnosti opreme, uigranosti ekipa i spremnosti za različite vrste intervencija. Vježbu je vodio zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila. Pučko otvoreno učilište Koprivnica i ove godine sudjeluje u obilježavanju tjedna cjeloživotnog učenja. Nacionalne obrazovne kampanje koja promiče važnost učenja i stjecanja novih znanja i vještina tijekom cijelog života. U sklopu manifestacije jučer je u dvorištu Domoljuba održan sajam cjeloživotnog učenja na kojem su se predstavile organizacije koje provode obrazovne programe te pružaju podrške u učenju, obrazovanju i razvoju na području naše županije. Posjetitelji su tako mogli dobiti informacije o novim zanimanjima, dodatnom obrazovanju, razvoju vještina i drugim mogućnostima učenja. Sport. Poznati su četvrtfinalisti županijskog nogometnog kupa. Branitelj naslova Križevački Radnik gostovao je jučer u Ferdinandovcu. Igrači iz Križevaca nakon 45 minuta imali su rezultat 1-1. Tako je bilo i u regularnom dijelu, a Radnik je prošao tek na penale pobjedivši 4-1. Miklinovec je odigrao bez golova protiv Starigrada, pa je Starigrad prošao na penale s 3-0. Tomislav iz Drnja igrao je protiv FK Koprivnice, koja je pokazala da je ipak bolja momčad pobjedivši 2-0. Tomislav Radnik je ugostio borac iz Imbrijovca i pobjedio 3-2, a tehničar iz Cvetkovca i bratstvo iz Kunovca igrali su na Starom Bregu, gdje je tehničar pobjedio 2-0. Rudar iz Glogovca gostovao je u Močilama. Močile su uvjerljivo pobjedile s visokih 5-0. Vječiti derbi Molvi i Virja završio je pobjedom gostiju s 3-1. Podravac je tako slavio i prošao dalje u četvrtfinale kupa. A dodajmo da je još u utorak graničar iz Đurđevca pobjedio Kalinovac čak 10-0. Atletski klub Koprivnica ostvario je sjajan rezultat u ovogodišnjoj Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever. Nakon posljednjeg petog kola za starije kategorije održanog u Čakovcu, koprivnički atletičari sezonu su završili na ukupnom drugom mjestu u konkurenciji 31 kluba. U posljednjem kolu posebno se istaknula mlađa kadetkinja Ela Sever koja je ostvarila čak 3 pobjede. Bila je najbrža na 100 metara, slavila je i u skoku u dalj, a pobjedu je ostvarila i sa štafetom Koprivnice gdje je u sastavu bila još s Dorom Bunić, Lorom Kuharić i Lorom Sabolović. Zapažene rezultate ostvarili su i ostali koprivnički atletičari. Leni Novak osvojio je 2 druga mjesta, Lora Sabolović bila je druga u skoku u dalj, dok je Teo Ištvan ostvario 2 treća mjesta. U konačnom poretku ženske konkurencije, AK Koprivnica zauzeo je drugo mjesto, dok su atletičari u muškoj konkurenciji završili treći. Time je klub još jednom potvrdio uspješnu sezonu u Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever. U Bepovoj dvorani traje Balkansko prvenstvo u hrvanju za mlađe kadete i kadetkinje do 15 godina, a hrvatska reprezentacija prvog je dana ostvarila zapažen rezultat. Čak 8 hrvatskih predstavnika izborilo je plasman u polufinale. U ženskoj konkurenciji među najbolje su se plasirale Anabela Tašić, Iva Pezić, Petra Tot, Lucija Bencetić i Tija Topić. U grčko-rimskom načinu hrvanja Hrvatska će imati još 3 predstavnika u borbi za finale: Mihaela Djoka, Duju Plazibata i Dominika Kolarina. Posebnu pažnju domaće publike privukla je Petra Tot, članica koprivničkog hrvačkog kluba Podravka, koja je u kategoriji do 58 kg izborila polufinale i tako ostala u konkurenciji za medalju. Podsjetimo, na prvenstvu nastupaju najbolji mladi Hrvači i Hrvačice iz zemalja regije, a hrvatski predstavnici prvog su dana pokazali borbenost i kvalitetu te osigurali čak 8 polufinalnih nastupa.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra većinom sunčanom, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je pripremila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

0: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Uzmi pauzu
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.
6: It's gonna be a good night.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Hoće li Studenac zatvarati trgovine u Podravini i Prigorju? Maloprodajni hrvatski lanac Studenac nalazi se u ozbiljnim financijskim problemima, a nad kompanijom je krajem rujna otvoren predstečajni postupak. Kad je riječ o situaciji u Koprivničko-križevačkoj županiji, iz odjela korporativnih komunikacija Studenca doznajemo da unatoč situaciji u kojoj se kompanija nalazi, za sad nema poteškoća u radu 44 trenutačno otvorene trgovine na području Podravine i Prigorja. Iz Studenca su poručili kako trgovine trenutačno rade prema predviđenom rasporedu bez skraćivanja radnog vremena ili drugih promjena u radu. A kada je riječ o opskrbi trgovina, dostupnosti proizvoda i usluzi, nadaju se stabilizaciji isporuka od sljedećeg tjedna. Više pročitajte na našem portalu Drava.info. Prvog dana listopada obilježava se Međunarodni dan starijih osoba, dan kojim se podsjeća na važnost dostojanstvenog života, uključivanja i poštovanja prema generacijama koje iza sebe imaju godine iskustva rada i životnih priča. Na važnost obilježavanja ovog dana osvrnuo se i Željko Osman, predsjednik foruma seniora SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Kako je istaknuo, proglašavanjem Međunarodnog dana starijih osoba željelo se potaknuti države da svojim starijim građanima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba, ali i mogućnost sudjelovanja u društvu. Njegovu izjavu pročitajte na portalu Drava.info.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 centi za kilogram. Pivo Heineken, 4 limenke po pola litre, za 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku. U Koprivnicu ovog vikenda ponovno stiže bogatstvo tradicijske kulture iz različitih krajeva Hrvatske i susjednih zemalja. U sklopu 18. međunarodnih susreta dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu okupit će se više od 240 mladih folkloraša, a o značaju ove dugogodišnje manifestacije, njezinoj organizaciji i ulozi folklora u odrastanju djece razgovaram s predsjednicom folklornog ansambla Koprivnica Nadom Šešić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, Bojane, vama i svim slušateljima.
1: Evo, manifestacija u Bakinom krilu ove se godine održava 18. put. Što vam osobno znači činjenica da je festival toliko dugo zapravo uspio održati kontinuitet i privući nove generacije djece?
2: Pa naravno, to je sigurno pokazatelj da smo 2009. godine, kada se krenulo u organizaciju susreta dječjeg folklornog stvaralaštva, da smo započeli jedan dobar, kvalitetan i koristan posao. Sam organizacijski odbor uvijek se trudio da manifestacija raste, da ima novih sadržaja, da uvijek imamo dobre, interesantne i drugačije grupe, da ne ponavljamo iste grupe. Tako da je to sve sigurno urodilo plodom i zainteresiralo i našu djecu i Koprivnice i okolice, možda i za folklor, i otkrilo im neke nove spoznaje o što je to folklor i zašto je važan taj folklor. Mm-hmm. Tako da, mislim, svi smo zaista ponosni na ovo što radimo i to radimo, znači, sada 18. godinu. Čak i za vrijeme korone smo uspjeli uhvatiti vremena da smo odradili, doduše nešto je bilo online, a nešto je bilo uživo na trgu u Koprivnici, tako da, evo, nismo imali pauzu niti u vrijeme korone, tako
1: sjajno.
2: Da i zaista susreti idu kontinuirano. I još samo bih napomenula, 2015. kako sam rekla, trudimo se da susreti budu sve bolji i da raste kvaliteta i raznolikost. 2015. godine susreti su poprimili međunarodni karakter, tako da su to sada međunarodni susreti dječjih folklornog grupa.
1: A koliko ove godine stiže mladih folkloraša i odakle oni dolaze?
2: Da, kao što ste rekli, to je negdje brojka oko 240-250 mladih plesača, tamburaša, sopaca i, znači, svih izvođača programa, a dolaze nam grupe i to jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavan Kuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi Bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika, iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je, naravno, susreti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Belica iz Belice, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora sa otoka Krka, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i, naravno, to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
1: Koliko je recimo različito bilo, odnosno zahtjevno bilo organizirati manifestaciju međunarodnog karaktera s tolikim brojem zapravo sudionika?
2: Pa zahtjevno je, naravno, jer se ta organizacija, odnosno o festivalu se počinje razmišljati već po završetku ovih susreta, već bude se razmišljalo koje grupe idu sljedeće godine. Naravno, tu je dugo dopisivanje sa grupama, pa izabere se grupa, pa grupa može ili ne može, ili imaju novaca za autobus ili nemaju, ili nešto im se dogodi da ne mogu doći, pa se traže, znači, neke druge grupe. Posla je zaista dovoljno za volontere, kao što u folklornom ansamblu Koprivnica svi smo mi volonteri i svi radimo ovo iz ljubavi i zaista, a radimo gotovo više od pola radnog vremena svakodnevno.
1: I koliko vas je u organizaciji, koliko je volontera?
2: Tu su vodiči grupa, znači i članovi upravnog odbora i neki roditelji koji pomažu, pa mislim da je negdje ukupno oko 15 ljudi.
1: Sjajno, idemo na malu glazbe, a onda se vraćamo natrag u drugi dio emisije.

0: Euroteka.
1: Evo nas u drugom dijelu emisije, razgovaram s predsjednicom folklornog ansambla Koprivnica Nadom Šešić o 18. međunarodnim susretima dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu koji se održavaju ovog vikenda. Evo, festival nije samo predstavljanje folklora, nego i upoznavanje različitih običaja, druženje, stvaranje prijateljstava itd. Što djeca, recimo, prema vašem iskustvu najviše ponesu sa sobom nakon ovakvih susreta?
2: Pa to je sigurno ponesu prijateljstvo. Tu se stvaraju zaista iskreni prijatelji, djeca se međusobno zajedno koncertiraju, znači zajedno su na koncertu, zajedno su na večeri, zajedno su na druženju. U nedjelju i ova grupa iz Sakrka ostaje spavati, pa imamo i zajedničku folklornu radionicu gdje će naša djeca učiti ples otoka Krka, Šoto, a naši gosti će naučiti nešto od plesova iz Podravine. Zajedno djeca obilaze muzeje naše, dakle naše grupe svake godine vodimo da najprije jednu šetnju uz priču po Koprivnici, pa i se ide u muzej prehrane, pa u gradsku galeriju, tako da djeca ponesu zaista, mislim da odli sa lijepim dojmovima, ali prijateljstvo, to su nekada prijateljstva i za, možda i za cijeli život, i djeca se kasnije čuju preko poruka, preko društvenih mreža, i mislim da je to jedna velika vrijednost. A s druge strane, velika vrijednost je da naša djeca, a isto tako i djeca koja dolaze ovdje, da upoznaju druge kulture, da poštuju druge kulture, da poštuju druge i različite, i da djecu učimo toleranciji. Mislim da je to jedna velika vrijednost, znači ne samo da uče folklor, nego da ih učimo toleranciji, poštivanju drugih i drugačijih.
1: Poseban uvod u festival bit će slatki okusi zavičaja, gdje će sudionici predstaviti tradicionalna jela, slastice svojih krajeva. Zašto ste odlučili upravo kroz evo ovaj slatki gastro segment dodatno povezati sudionike i publiku?
2: Pa i gastronomija naravno kao ide uz kulturu, ide kao i razlikuje se isto kao što se kultura svakog kraja razlikuje od kulture onog nekog drugog kraja, tako je i gastronomija drugačija, i evo to je mislim bilo zgodno, to je u stvari prvi korak još da se još bolje upoznaju, znači da međusobno ponude jedni drugima nešto što se u njihovom kraju priprema, a u našem se možda ne priprema, pa evo i kroz gastronomiju djeca imaju saznanja i uče o drugim kulturama.
1: Sjajno, malo glazbe i vraćamo se natrag.
0: Kulturoteka.

0: Kulturoteka. Evo nas natrag u trećem dijelu emisije, razgovaramo o 18. međunarodnim susretima dječjih folklornih grupa. Sa mnom je predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, Nada Šešić, ispred organizatora. Evo, folklorni ansambl Koprivnica već desetljećima okuplja djecu i mlade. Što danas najviše motivira djecu da se uključe u folklor i koliko je teško zapravo privući nove članove u vrijeme kad imaju toliko drugih sadržaja na raspolaganju?
1: Da, lijepo ste to rekli. Koliko je teško je privući djecu kada imaju toliko drugih sadržaja. To je živa istina. Naravno, mi se trudimo nekako da ih otrgnemo malo i od mobitela i od igrica i od kompjutera. Naime, folklorni ansambl Koprivnica, bivši KUD Koprivnica, od svog osnutka 1981. godine, pardon, kada smo krenuli, znači pred 45 godina, mi smo tada već krenuli sa dječjim grupama, što nije bilo baš rašireno u folklornom svijetu da se počinje raditi već sa djecom. Mi smo krenuli sa djecom jer mislimo da zaista od najranije dobi treba djecu senzibilizirati na vlastitu tradicijsku kulturu i učiti ih da shvate značaj te tradicijske kulture, da je to dio našeg identiteta. Ovdje u Koprivnici uz ove velike mnoge sadržaje što se tiče sportskih i kulturnih, zaista djeca imaju veliki izbor, ali evo mi uspijevamo svake godine okupiti nove i nove mlade talente, ljubitelje plesa, pjesme, ljubitelje glazbe. Evo i ovom prilikom pozivam mlade koji žele ići u školu tambure ili u školu folklora da se jave u folklorni ansambl Koprivnica. Sad u 9. mjesecu upravo imamo otvoreni, znači, ove upise. Uspijevamo djecu zainteresirati zato što djeca imaju i sadržaj uz ples. Znači, tu su i druženja, tu su različite radionice, tu su putovanja, odlasci na nastupe, na smotre širom Hrvatske pa i van Hrvatske. Naša djeca uglavnom svake godine idu na neki međunarodni susret, neke međunarodne festivale. Evo, u 9. mjesecu, početkom 9. mjeseca smo sa dječjim grupama i dječja grupa nižeg uzrasta i dječja grupa višeg uzrasta. Bili smo na gostovanju u Austriji, u Gradišću, kod nas i naših Gradištanaca. Krasno putovanje, lijepo druženje i svi su se vratili zaista zadovoljni i sa novim saznanjima i spoznajama i sigurno da će im to biti još jedan poticaj da i dalje se bave folklorom, da uče svoju tradiciju i da i putuju i predstavljaju naš folklor i u širom Hrvatske, a i van granica Hrvatske. Da evo, budu ambasadori kulturni, evo jednom riječu.
0: Jasno, da, lijepo ste to rekli, lijepo zapravo zaključili našu emisiju, naše druženje na našim valovima. Hvala na javljanju, hvala na izdvojenom vremenu i evo, želim sreću da sve prođe u redu i da već odmah u ponedjeljak krenete raditi na 19. po redu međunarodnom susretu u Bakinom krilu.
1: Hvala na lijepim željama i evo ja pozivam naše slušatelje da zaista koji dođu na susrete, da dođu podržati naše mlade čuvare baštine i sigurno im neće biti žao što su odvojili sat i pola vremena u subotnje poslijepodne. Kulturoteka.

0: Evo toliko u današnjoj emisiji, toliko o 18. međunarodnim susretima dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji će evo ovoga vikenda okupiti više od 240 mladih folkloraša u Koprivnici. S nama je bila Nada Šešić, čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Pozdrav od urednika i voditelja Kulturoteke Bojana Horvata.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Radio Drava. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Info Plus. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Radio Drava. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba kojim se podsjeća na važnost dostojanstvenog života, uključivanja i poštovanja prema starijim generacijama. U Koprivnici se o važnosti brige za starije osobe govorilo i ovog tjedna na Zrinskom trgu. Predsjednik foruma seniora SDP-a Koprivničko-križevačke županije Željko Osman podsjetio je da je glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. proglasila 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba da bi naglasila važnost osiguranja životne sredine koja se može prilagoditi im potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi.
2: Proglašavanje Međunarodnog dana starijih osoba želili su potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omogući im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Prema tome, evo, čuli smo koja je bila svrha i namjena Ujedinjenih naroda i mi obilježavamo taj dan da damo značaj osobama treće životne dobi.
1: Osman je dodao da starije osobe nisu samo korisnici pomoći, već važan dio zajednice čije iskustvo, znanje i životne priče treba cijeniti i čuvati.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica i ove godine sudjeluje u obilježavanju tjedna cjeloživotnog učenja. Nacionalne obrazovne kampanje koja promiče važnost učenja i stjecanja novih znanja i vještina tijekom cijelog života. U sklopu manifestacije jučer je u dvorištu Domoljuba održan sajam cjeloživotnog učenja na kojem su se predstavile organizacije koje provode obrazovne programe te pružaju podrške u učenju, obrazovanju i razvoju na području naše županije. Posjetitelji su tako mogli dobiti informacije o novim zanimanjima, dodatnom obrazovanju, razvoju vještina i drugim mogućnostima učenja.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici je jučer poslijepodne u prometnoj nesreći sudjelovao policijski službenik na službenom motociklu. Nesreća se dogodila oko 17 sati i 15 minuta na kružnom toku ulice Ivana Meštrovića i ulice Đure Basaričeka. Prema izvješću policijske uprave Koprivničko-Križevačke, službenik je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a policijski službenik nije bio pod utjecajem alkohola. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena mu je novčana kazna.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Poznati su četvrtfinalisti županijskog nogometnog kupa. Branitelj naslova, križevački radnik, gostovao je jučer u Ferdinandovcu. Igrači iz Križevaca nakon 45 minuta imali su rezultat 1-1. Tako je bilo i u regularnom dijelu, a radnik je prošao tek na penale pobjedivši 4-1. Miklinovec je odigrao bez golova protiv Starigrada, pa je Starigrad prošao na penale s 3-0. Tomislav iz Drnja igrao je protiv Fenka Koprivnice, koja je pokazala da je ipak bolja momčad pobjedivši 2-0. Tomislav radnik je ugostio borac iz Imbrijovca i pobjedio 3-2, a tehničar iz Cvetkovca i bratstvo iz Kunovca igrali su na Starom Bregu, gdje je tehničar pobjedio 2-0. Rudar iz Glogovca gostovao je u Močilama. Močile su uvjerljivo pobjedile s visokih 5-0. Vječiti derbi Molvi i Virja završio je pobjedom gostiju s 3-1. Podravac je tako slavio i prošao dalje u četvrtfinale kupa. A dodajmo da je još u utorak graničar iz Đurđevca pobjedio Kalinovac čak 10-0.
0: Ovo je In-

0: Ovo je Infosat.
1: U Bepovoj dvorani traje Balkansko prvenstvo u hrvanju za mlađe kadete i kadetkinje do 15 godina, a hrvatska reprezentacija prvog je dana ostvarila zapažen rezultat. Čak 8 hrvatskih predstavnika izborilo je plasman u polufinale. U ženskoj konkurenciji među najbolje su se plasirale Anabela Tašić, Iva Pezić, Petra Tot, Lucija Bencetić i Tija Topić. U grčko-rimskom načinu hrvanja Hrvatska će imati još 3 predstavnika u borbi za finale: Mihaela Djoka, Duju Plazibata i Dominika Kolarina. Posebnu pažnju domaće publike privukla je Petra Tot, članica koprivničkog hrvačkog kluba Podravka, koja je u kategoriji do 58 kg izborila polufinale i tako ostala u konkurenciji za medalju. Podsjetimo, na prvenstvu nastupaju najbolji mladi Hrvači i Hrvačice iz zemalja regije, a hrvatski predstavnici prvog su dana pokazali borbenost i kvalitetu te osigurali čak 8 polufinalnih nastupa.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Sidrene cijene idu na čekanje. Obrtnici, trgovci, paušalci i drugi poduzetnici barem za sad neće morati prikazivati cijene svojih usluga i proizvoda koje su vrijedile na dan 10. rujna. Podsjetimo, vlada je htjela sidrene cijene uvesti s objašnjenjem povećanja transparentnosti, odnosno kako bi krajnji kupci lakše mogli pratiti poskupljenja i inflaciju. Sidrene cijene na snagu su trebale stupiti danas, no vlada je u zadnji čas povukla kočnicu i odlučila da ovakvog iskazivanja cijena neće biti, no za sad samo do 17. studenog. Razlozi takve odluke su jasni. Ove mjere kod uključenih aktera izazvale su velika negodovanja i protivljenja. Među onima koji smatraju da su sidrene cijene nepotrebne je i koprivnički ugostitelj Vladimir Rus. Kaže kako bi za uslužne djelatnosti najbolje bilo da se mjera uopće ne uvede.
2: Pa evo, iskreno mislim, smatram da je to totalno nepotrebno. Iziskuje dodatne nekakve administrativne dodatke za nas. Mislim da kupcima u principu i nije to toliko važno. Kao prvo, mi radimo cjenike jedanput godišnje, sad totalni apsurd staviti cijenu koja je trenutno aktualna, da je i sidrena cijena. Dobro, s vremenom vjerojatno kasnije bi bilo to u redu da se stavi, ali po meni totalno nepotrebno, i vidimo i ove nekakve zahtjeve koji su bili potrebni za web stranice, i to je totalno po meni nepotrebno.
1: U Županijskoj obrtničkoj komori pozdravljaju odgodu primjene sidrenih cijena te upozoravaju da su nove obveze za mnoge obrtnike teško provedive i administrativno opterećujuće. Smatraju da pravila treba pojednostaviti i prilagoditi različitim djelatnostima, posebno tamo gdje je teško odrediti usporedivu cijenu, a pritom treba i vidjeti koliko takvo označavanje doista pomaže potrošačima.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Pred nama su 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Već uobičajeno svi će oni predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Rekla nam je to Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, koji je glavni organizator događaja.
2: Jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavan Kuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi Bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je naravno susreti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Beli, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i naravno to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
1: Program počinje u subotu u 17:15 u dvorištu Domoljuba programom Slatki okusi zavičaja, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalna jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva, govori nam Šešić.
2: I gastronomija naravno ide uz kulturu i razlikuje se isto kao što se kultura svakog kraja razlikuje od kulture onog nekog drugog kraja, tako je i gastronomija drugačija i evo to je mislim bilo zgodno, to je u stvari prvi korak da se još bolje upoznaju, znači da međusobno ponude jedni drugima nešto što se u njihovom kraju priprema, a u našem se možda ne priprema, pa evo i kroz gastronomiju djeca imaju saznanja i uče o drugim kulturama.
1: U 17:30 uslijedit će mimohod sudionika kroz središte grada, dok će središnji dio programa, koncert u dvorani Domoljub, započeti u 18:00. U nedjelju će pak za sudionike biti održana glazbena radionica. Govori Šešić i dodaje da festival nije samo predstavljanje folklora, nego i upoznavanje različitih običaja.
2: Tu se stvaraju zaista iskreni prijatelji, zajedno koncertiraju, zajedno su na večeri. U nedjelju i ova grupa sa Krka ostaje spavati, pa imamo i zajedničku folklornu radionicu gdje će naša djeca učiti ples sa otoka Krka, Šoto, a naši gosti će naučiti nešto od plesova iz Podravine. Zajedno djeca obilaze muzeje naše, tako da djeca ponesu zaista, mislim da odli sa lijepim dojmovima, ali prijateljstvo, to su nekada prijateljstva možda za cijeli život.
1: Spomenimo da su međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu najstarija međunarodna dječja folklorna manifestacija u našoj županiji.
0: Ovo je Info

0: sutra ćemo doznat.
1: Ovo je InfoSat.
2: Atletski klub Koprivnica ostvario je sjajne rezultate u ovogodišnjoj Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever. Nakon posljednjeg petog kola za starije kategorije održanog u Čakovcu, koprivnički atletičari sezonu su završili na ukupnom drugom mjestu u konkurenciji 31 kluba. U posljednjem kolu posebno se istaknula mlađa kadetkinja Ela Sever, koja je ostvarila čak 3 pobjede. Bila je najbrža na 100 metara, slavila je i u skoku u dalj, a pobjedu je ostvarila i sa štafetom Koprivnice, gdje je u sastavu bila još s Dorom Bunić, Lorom Kuharić i Lorom Sabolović. Zapažene rezultate ostvarili su i ostali koprivnički atletičari. Leni Novak osvojio je 2 druga mjesta, Lora Sabolović bila je druga u skoku u dalj, dok je Teo Ištvan ostvario 2 treća mjesta. U konačnom poretku ženske konkurencije AK Koprivnica zauzeo je drugo mjesto, dok su atletičari u muškoj konkurenciji završili treći. Time je klub još jednom potvrdio uspješnu sezonu u Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever.
1: Ovo je

0: Moje. Ovo je Infosat.
1: Vatrogasna zajednica grada Koprivnice provela je operativnu vježbu na jezeru Gabajeva Greda s naglaskom na rad s pumpama, cijevnim sustavima i opremom za dobavu i transport vode. U vježbi je sudjelovalo 40 operativnih vatrogasaca iz 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Koprivnice. Uvježbavali su postupke koji se koriste pri ispumpavanju vode, zaštiti objekata i drugim tehničkim intervencijama, a posebno je provjerena mogućnost dobave vode iz većeg jezera i njezina preusmjeravanja u manji bazen. Vježbi su se priključili i mladi vatrogasci koji pohađaju tečaj za vatrogasca, kojima je ovo bila prilika za praktičan rad s opremom i upoznavanje s postupcima na terenu. Iz vatrogasne zajednice govore da je vježba dio redovitog plana osposobljavanja, a cilju je provjera tehničke ispravnosti opreme, uigranosti ekipa i spremnosti za različite vrste intervencija. Vježbu je vodio zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila.
0: Ovo je Infosat. Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Večernji domestik. Domestik. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku. U Koprivnicu ovog vikenda ponovno stiže bogatstvo tradicijske kulture iz različitih krajeva Hrvatske i susjednih zemalja. U sklopu 18. međunarodnih susreta dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu okupit će se više od 240 mladih folkloraša, a o značaju ove dugogodišnje manifestacije, njezinoj organizaciji i ulozi folklora u odrastanju djece razgovaram s predsjednicom folklornog ansambla Koprivnica Nadom Šešić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, Bojane, vama i svim slušateljima.
1: Evo, manifestacija u Bakinom krilu ove se godine održava 18. put. Što vam osobno znači činjenica da je festival toliko dugo zapravo uspio održati kontinuitet i privući nove generacije djece?
2: Pa naravno, to je sigurno pokazatelj da smo 2009. godine, kada se krenulo u organizaciju susreta dječjeg folklornog stvaralaštva, da smo započeli jedan dobar, kvalitetan i koristan posao. Sam organizacijski odbor uvijek se trudio da manifestacija raste, da ima novih sadržaja, da uvijek imamo dobre, interesantne i drugačije grupe, da ne ponavljamo iste grupe. Tako da je to sve sigurno urodilo plodom i zainteresiralo i našu djecu i Koprivnice i okolice, možda i za folklor, i otkrilo im neke nove spoznaje o što je to folklor i zašto je važan taj folklor. Mm-hmm. Tako da, mislim, svi smo zaista ponosni na ovo što radimo i to radimo, znači, sada 18. godinu. Čak i za vrijeme korone smo uspjeli uhvatiti vremena da smo odradili, doduše nešto je bilo online, a nešto je bilo uživo na trgu u Koprivnici, tako da evo nismo imali pauzu niti u vrijeme korone, tako
1: sjajno.
2: Da i zaista susreti idu kontinuirano. I još samo bih napomenula, 2015. kako sam rekla, trudimo se da susreti budu sve bolji i da raste kvaliteta i raznolikost. 2015. godine susreti su poprimili međunarodni karakter, tako da su to sada međunarodni susreti dječjih folklornog grupa.
1: A koliko ove godine stiže mladih folkloraša i odakle oni dolaze?
2: Da, kao što ste rekli, to je negdje brojka oko 240-250 mladih plesača, tamburaša, sopaca i znači svih izvođača programa. A dolaze nam grupe, i to jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavankuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika, iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je naravno susreti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Belica iz Belice, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora sa otoka Krka, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i naravno to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
1: Koliko je recimo različito bilo, odnosno zahtjevno bilo organizirati manifestaciju međunarodnog karaktera s tolikim brojem zapravo sudionika?
2: Pa zahtjevno je naravno, jer se ta organizacija, odnosno o festivalu se počinje razmišljati već po završetku ovih susreta, već bude se razmišljalo koje grupe idu sljedeće godine. Naravno, tu je dugo dopisivanje sa grupama, pa izabere se grupa, pa grupa može ili ne može, ili imaju novaca za autobus ili nemaju, ili nešto im se dogodi da ne mogu doći, pa se traže, znači, neke druge grupe. Posla je zaista dovoljno za volontere, kao što u folklornom ansamblu Koprivnica svi smo mi volonteri i svi radimo ovo iz ljubavi i zaista radimo gotovo više od pola radnog vremena svakodnevno.
1: I koliko vas je u organizaciji, koliko je volontera?
2: Tu su vodiči grupa, znači i članovi upravnog odbora i neki roditelji koji pomažu, pa mislim da je negdje ukupno oko 15 ljudi.
1: Sjajno, idemo na malu glazbe, a onda se vraćamo natrag u drugi dio emisije. Kulturoteka.

0: Futuroteka.
1: Evo nas u drugom dijelu emisije, razgovaram s predsjednicom folklornog ansambla Koprivnica Nadom Šešić o 18. međunarodnim susretima dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu koji se održavaju ovog vikenda. Evo, festival nije samo predstavljanje folklora, nego i upoznavanje različitih običaja, druženje, stvaranje prijateljstava itd. Što djeca, recimo, prema vašem iskustvu najviše ponesu sa sobom nakon ovakvih susreta?
2: Pa to je sigurno ponesu prijateljstvo. Tu se stvaraju zaista iskreni prijatelji, djeca se međusobno zajedno koncertiraju, znači zajedno su na koncertu, zajedno su na večeri, zajedno su na druženju. U nedjelju i ova grupa iz Sakrka ostaje spavati, pa imamo i zajedničku folklornu radionicu gdje će naša djeca učiti ples sa otoka Krka, Šoto, a naši gosti će naučiti nešto od plesova iz Podravine. Zajedno djeca obilaze muzeje naše, dakle naše grupe svake godine vodimo da najprije jednu šetnju uz priču po Koprivnici, pa i se ide u muzej prehrane, pa u gradsku galeriju, tako da djeca ponesu zaista, mislim da odu sa lijepim dojmovima, ali prijateljstvo, to su nekada prijateljstva i za, možda i za cijeli život, i djeca se kasnije čuju preko poruka, preko društvenih mreža, i mislim da je to jedna velika vrijednost. A s druge strane, velika vrijednost je da naša djeca, a isto tako i djeca koja dolaze ovdje, da upoznaju druge kulture, da poštuju druge kulture, da poštuju druge i različite, i da djecu učimo toleranciji. Mislim da je to jedna velika vrijednost, znači ne samo da uče folklor, nego da ih učimo toleranciji, poštivanju drugih i drugačijih.
1: Poseban uvod u festival bit će slatki okusi zavičaja, gdje će sudionici predstaviti tradicionalna jela, slastice svojih krajeva. Zašto ste odlučili upravo kroz evo ovaj slatki gastro segment dodatno povezati sudionike i publiku?
2: Pa i gastronomija naravno kao ide uz kulturu, ide kao i razlikuje se isto kao što se kultura svakog kraja razlikuje od kulture onog nekog drugog kraja, tako je i gastronomija drugačija, i evo to je mislim bilo zgodno, to je u stvari prvi korak još da se još bolje upoznaju, znači da međusobno ponude jedni drugima nešto što se u njihovom kraju priprema, a u našem se možda ne priprema, pa evo i kroz gastronomiju djeca imaju saznanja i uče o drugim kulturama.
1: Sjajno, malo glazbe i vraćamo se natrag.

0: Kulturoteka.
1: Evo nas natrag u trećem dijelu emisije, razgovaramo o 18. međunarodnim susretima dječjih folklornih grupa. Sa mnom je predsjednica folklornog ansambla Koprivnica Nada Šešić ispred organizatora. Evo, folklorni ansambl Koprivnica već desetljećima okuplja djecu i mlade. Što danas najviše motivira djecu da se uključe u folklor i koliko je teško zapravo privući nove članove u vrijeme kad imaju toliko drugih sadržaja na raspolaganju?
2: Da, lijepo ste to rekli. Koliko teško je privući djecu kada imaju toliko drugih sadržaja. To je živa istina. Naravno, mi se trudimo nekako da ih otrgnemo malo i od mobitela i od igrica i od kompjutera. Naime, folklorni ansambl Koprivnica, bivši KUD Koprivnica, od svog osnutka 1981. godine, pardon, kada smo krenuli, znači pred 45 godina, mi smo tada već krenuli sa dječjim grupama, što nije bilo baš rašireno u folklornom svijetu da se počinje raditi već sa djecom. Mi smo krenuli sa djecom jer mislimo da zaista od najranije dobi treba djecu senzibilizirati na vlastitu tradicijsku kulturu i učiti ih da shvate značaj te tradicijske kulture, da je to dio našeg identiteta. Ovdje u Koprivnici uz ove velike mnoge sadržaje što se tiče sportskih i kulturnih, zaista djeca imaju veliki izbor, ali evo mi uspijevamo svake godine okupiti nove i nove mlade talente, ljubitelje plesa, pjesme, ljubitelje glazbe. Evo i ovom prilikom pozivam mlade koji žele ići u školu tambure ili u školu folklora da se jave u folklorni ansambl Koprivnica. Sad u 9. mjesecu upravo imamo otvoreni, znači, ove upise. Uspijevamo djecu zainteresirati zato što djeca imaju i sadržaj uz ples. Znači, tu su i druženja, tu su različite radionice, tu su putovanja, odlasci na nastupe, na smotre širom Hrvatske pa i van Hrvatske. Naša djeca uglavnom svake godine idu na neki međunarodni susret, neke međunarodne festivale. Evo, u 9. mjesecu, početkom 9. mjeseca smo sa dječjim grupama i dječja grupa nižeg uzrasta i dječja grupa višeg uzrasta. Bili smo na gostovanju u Austriji, u Gradišću, kod nas i naših Gradištanaca. Krasno bila, krasno putovanje, lijepo druženje i svi su se vratili zaista zadovoljni i sa novim saznanjima i spoznajama i sigurno da će im to biti još jedan poticaj da i dalje se bave folklorom, da uče svoju tradiciju i da i putuju i predstavljaju naš folklor i u širom Hrvatske, a i van granica Hrvatske. Da evo, budu ambasadori kulturni, evo jednom riječu.
1: Jasno, da, lijepo ste to rekli, lijepo zapravo zaključili našu emisiju i naše druženje na našim valovima. Hvala na javljanju, hvala na izdvojenom vremenu i evo, želim sreću da sve prođe u redu i da već odmah u ponedjeljak krenete raditi na 19. po redu međunarodnom susretu u Bakinom krilu.
2: Hvala na lijepim željama i evo ja pozivam naše slušatelje da zaista koji dođu na susrete, da dođu podržati naše mlade čuvare baštine i sigurno im neće biti žao što su odvojili sat i pola vremena u subotnje poslijepodne.

0: Evo toliko u današnjoj emisiji, toliko o 18. međunarodnim susretima dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji će evo ovoga vikenda okupiti više od 240 mladih folkloraša u Koprivnici. S nama je bila Nada Šešić, čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Pozdrav od urednika i voditelja Kulturoteke Bojana Horvata.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Stišaj buku u glavi.
1: Buku u glavi.
0: I pojačaj radio. Radio Dra.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Sidrene cijene za sad na čekanju. Obrtnici pozdravljaju odgodu uvođenja nove mjere. U Koprivnicu ovaj vikend dolazi više od 240 mladih folkloraša. Pripremljen prigodan program za sve sugrađane. Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. Policijski službenik pao s motocikla na kružnom toku. Iz sporta. Poznati su svi četvrtfinalisti županijskog nogometnog kupa. A kako Koprivnica osvojila ukupno drugo mjesto u Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever. Budite uz nas. Sidrene cijene idu na čekanje. Obrtnici, trgovci, paušalci i drugi poduzetnici barem za sad neće morati prikazivati cijene svojih usluga i proizvoda koje su vrijedile na dan 10. rujna. Podsjetimo, vlada je htjela sidrene cijene uvesti s objašnjenjem povećanja transparentnosti, odnosno kako bi krajnji kupci lakše mogli pratiti poskupljenja i inflaciju. Sidrene cijene na snagu su trebale stupiti danas, no vlada je u zadnji čas povukla kočnicu i odlučila da ovakvog iskazivanja cijena neće biti, no za sad samo do 17. studenog. Razlozi takve odluke su jasni. Ove mjere kod uključenih aktera izazvale su velika negodovanja i protivljenja. Među onima koji smatraju da su sidrene cijene nepotrebne je i koprivnički ugostitelj Vladimir Rus. Kaže kako bi za uslužne djelatnosti najbolje bilo da se mjera uopće ne uvede.
2: Pa evo, iskreno mislim, smatram da je to totalno nepotrebno. Iziskuje dodatne nekakve administrativne dodatke za nas. Mislim da kupcima u principu i nije to toliko važno. Ko prvo, mi radimo cjenike jedanput godišnje, sad totalni absurd staviti cijenu koja je trenutno aktualna, da je i sidrena cijena. Dobro, s vremenom vjerojatno kasnije bi bilo to u redu da se stavi, ali po meni totalno nepotrebno, i vidimo i ove nekakve zahtjeve koji su bili potrebni za web stranice, i to je totalno po meni nepotrebno.
1: U Županijskoj obrtničkoj komori pozdravljaju odgodu primjene sidrenih cijena te upozoravaju da su nove obveze za mnoge obrtnike teško provedive i administrativno opterećujuće. Smatraju da pravila treba pojednostaviti i prilagoditi različitim djelatnostima, posebno tamo gdje je teško odrediti usporedivu cijenu, a pritom treba i vidjeti koliko takvo označavanje doista pomaže potrošačima. Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Pred nama su 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Već uobičajeno svi će oni predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Rekla nam je to Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, koji je glavni organizator događaja.
3: Jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavan Kuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi Bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je naravno susreti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Beli, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i naravno to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
1: Program počinje u subotu u 17:15 u dvorištu Domoljuba programom Slatki okusi zavičaja, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalna jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva, govori nam Šešić.
3: I gastronomija naravno ide uz kulturu i razlikuje se isto kao što se kultura svakog kraja razlikuje od kulture onog nekog drugog kraja, tako je i gastronomija drugačija, i evo to je, mislim, bilo zgodno, to je u stvari prvi korak da se još bolje upoznaju, znači da međusobno ponude jedni drugima nešto što se u njihovom kraju priprema, a u našem se možda ne priprema, pa evo i kroz gastronomiju djeca imaju saznanja i uče o drugim kulturama.
1: U 17:30 uslijedit će mimohod sudionika kroz središte grada, dok će središnji dio programa, koncert u dvorani Domoljub, započeti u 18:00. U nedjelju će pak za sudionike biti održana glazbena radionica. Govori Šešić i dodaje da festival nije samo predstavljanje folklora, nego i upoznavanje različitih običaja.
3: Tu se stvaraju zaista iskreni prijatelji, zajedno koncertiraju, zajedno su na večeri. U nedjelju i ova grupa sa Krka ostaje spavati, pa imamo i zajedničku folklornu radionicu gdje će naša djeca učiti ples sa otoka Krka, Šoto, a naši gosti će naučiti nešto od plesova iz Podravine. Zajedno djeca obilaze muzeje naše, tako da djeca ponesu zaista, mislim da odu sa lijepim dojmovima, ali prijateljstvo, to su nekada prijateljstva možda za cijeli život.
1: Spomenimo da su međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu najstarija međunarodna dječja folklorna manifestacija u našoj županiji. Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba kojim se podsjeća na važnost dostojanstvenog života, uključivanja i poštovanja prema starijim generacijama. U Koprivnici se o važnosti brige za starije osobe govorilo i ovog tjedna na Zrinskom trgu. Predsjednik foruma seniora SDP-a Koprivničko-križevačke županije Željko Osman podsjetio je da je glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. proglasila 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba da bi naglasila važnost osiguranja životne sredine koja se može prilagoditi im potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi.
4: Proglašavanje Međunarodnog dana starijih osoba želili su potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omogući im sudjelovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Prema tome, evo, čuli smo koja je bila svrha i namjena Ujedinjenih naroda i mi obilježavamo taj dan da damo značaj osobama treće životne dobi.
1: Osman je dodao da starije osobe nisu samo korisnici pomoći, već važan dio zajednice čije iskustvo, znanje i životne priče treba cijeniti i čuvati. U Koprivnici je jučer poslijepodne u prometnoj nesreći sudjelovao policijski službenik na službenom motociklu. Nesreća se dogodila oko 17 sati i 15 minuta na kružnom toku ulice Ivana Meštrovića i ulice Đure Basaričeka. Prema izvješću policijske uprave Koprivničko-križevačke, službenik je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i pao na kolnik. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a policijski službenik nije bio pod utjecajem alkohola. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena mu je novčana kazna. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice provela je operativnu vježbu na jezeru Gabajeva Greda s naglaskom na rad s pumpama, cijevnim sustavima i opremom za dobavu i transport vode. U vježbi je sudjelovalo 40 operativnih vatrogasaca iz 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Koprivnice. Uvježbavali su postupke koji se koriste pri ispumpavanju vode, zaštiti objekata i drugim tehničkim intervencijama, a posebno je provjerena mogućnost dobave vode iz većeg jezera i njezina preusmjeravanja u manji bazen. Vježbi su se priključili i mladi vatrogasci koji pohađaju tečaj za vatrogasca, kojima je ovo bila prilika za praktičan rad s opremom i upoznavanje s postupcima na terenu. Iz vatrogasne zajednice govore da je vježba dio redovitog plana osposobljavanja, a cilju je provjera tehničke ispravnosti opreme, uigranosti ekipa i spremnosti za različite vrste intervencija. Vježbu je vodio zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila. Pučko otvoreno učilište Koprivnica i ove godine sudjeluje u obilježavanju tjedna cjeloživotnog učenja. Nacionalne obrazovne kampanje koja promiče važnost učenja i stjecanja novih znanja i vještina tijekom cijelog života. U sklopu manifestacije jučer je u dvorištu Domoljuba održan sajam cjeloživotnog učenja na kojem su se predstavile organizacije koje provode obrazovne programe te pružaju podrške u učenju, obrazovanju i razvoju na području naše županije. Posjetitelji su tako mogli dobiti informacije o novim zanimanjima, dodatnom obrazovanju, razvoju vještina i drugim mogućnostima učenja. Sport. Poznati su četvrtfinalisti županijskog nogometnog kupa. Branitelj naslova Križevački Radnik gostovao je jučer u Ferdinandovcu. Igrači iz Križevaca nakon 45 minuta imali su rezultat 1-1. Tako je bilo i u regularnom dijelu, a Radnik je prošao tek na penale pobjedivši 4-1. Miklinovec je odigrao bez golova protiv Starigrada, pa je Starigrad prošao na penale s 3-0. Tomislav iz Drnja igrao je protiv Fenka Koprivnice, koja je pokazala da je ipak bolja momčad pobjedivši 2-0. Tomislav Radnik je ugostio borac iz Imbrijovca i pobjedio 3-2, a tehničar iz Cvetkovca i bratstvo iz Kunovca igrali su na Starom Bregu, gdje je tehničar pobjedio 2-0. Rudar iz Glogovca gostovao je u Močilama. Močile su uvjerljivo pobjedile s visokih 5-0. Vječiti derbi Molvi i Virja završio je pobjedom gostiju s 3-1. Podravac je tako slavio i prošao dalje u četvrtfinale kupa. A dodajmo da je još u utorak Graničar iz Đurđevca pobjedio Kalinovac čak 10-0. Atletski klub Koprivnica ostvario je sjajan rezultat u ovogodišnjoj Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever. Nakon posljednjeg petog kola za starije kategorije održanog u Čakovcu, koprivnički atletičari sezonu su završili na ukupnom drugom mjestu u konkurenciji 31 kluba. U posljednjem kolu posebno se istaknula mlađa kadetkinja Ela Sever koja je ostvarila čak 3 pobjede. Bila je najbrža na 100 metara, slavila je i u skoku u dalj, a pobjedu je ostvarila i sa štafetom Koprivnice, gdje je u sastavu bila još s Dorom Bunić, Lorom Kuharić i Lorom Sabolović. Zapažene rezultate ostvarili su i ostali koprivnički atletičari. Leni Novak osvojio je 2 druga mjesta, Lora Sabolović bila je druga u skoku u dalj, dok je Teo Ištvan ostvario 2 treća mjesta. U konačnom poretku ženske konkurencije AK Koprivnica zauzeo je drugo mjesto, dok su atletičari u muškoj konkurenciji završili treći. Time je klub još jednom potvrdio uspješnu sezonu u Hrvatskoj atletskoj ligi Sjever. U Bepovoj dvorani traje Balkansko prvenstvo u Hrvanju za mlađe kadete i kadetkinje do 15 godina, a hrvatska reprezentacija prvog je dana ostvarila zapažen rezultat. Čak 8 hrvatskih predstavnika izborilo je plasman u polufinale. U ženskoj konkurenciji među najbolje su se plasirale Anabela Tašić, Iva Pezić, Petra Tot, Lucija Bencetić i Tija Topić. U grčko-rimskom načinu Hrvanja Hrvatska će imati još 3 predstavnika u borbi za finale: Mihaela Djoka, Duju Plazibata i Dominika Kolarina. Posebnu pažnju domaće publike privukla je Petra Tot, članica koprivničkog hrvačkog kluba Podravka, koja je u kategoriji do 58 kg izborila polufinale i tako ostala u konkurenciji za medalju. Podsjetimo, na prvenstvu nastupaju najbolji mladi Hrvači i Hrvačice iz zemalja regije, a hrvatski predstavnici prvog su dana pokazali borbenost i kvalitetu te osigurali čak 8 polufinalnih nastupa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je pripremila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Analiza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan na početku emisije, s vama je Sonja Kukovec. Obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. Dan je to koji nas podsjeća na važnost dostojanstvenog, sigurnog i kvalitetnog života u starijoj dobi. A upravo ćemo o skrbi za starije danas govoriti i kroz neke vrlo konkretne teme iz naše županije. Od dogradnje Koprivničkog doma za starije i nemoćne, preko projekta Doma u Križevcima, do financiranja Udruga umirovljenika. O svemu se tome govorilo na prošlotjednoj sjednici županijske skupštine. Naime, kod izvješća o radu župana za prvih 6 mjeseci ove godine, vijećnica HSU-a Jasmina Markota upitala je što se događa s dogradnjom Koprivničkog doma za starije. Upozorila je i na probleme koje udrugama umirovljenika donosi novi model financiranja.
2: Ja u izvješću nisam vidjela nijednu rečenicu o aktivnostima oko nadogradnje doma za starije, s obzirom da to nije moglo biti u proračunu, ali mislim, pa pretpostavljam da je nešto napravljeno u dokumentaciji, pa bi vas molila ako nas možete izvijestiti o tome. Pa imamo izvješća oko sufinanciranja udruga umirovljenika, gdje spominjete novi način financiranja, da oni prvo moraju izvršiti aktivnosti, a onda dobiti sredstva, i to njima stvara velike probleme, jer oni nemaju novaca na računu i sad ide se na izlet autobusom, oni autobus moraju platiti. Oni jednostavno ne mogu čekati na sredstva, tako da malo tu dolazi do problema. Pa ja bi ovdje spomenula i inflaciju i molim vas da uzmete u obzir u proračun za sljedeću godinu za rad udruga ipak malo veća sredstva nego što su to bila.
1: O skrbi za starije govorila je i vijećnica SDP-a Marija Vukobratović, koju je zanimalo što se događa s projektom izgradnje doma za starije u Križevcima.
3: Pa čitajući ovo izvješće, ja bih se osvrnula na jednu temu, a to je posebna skrb i briga za starije i nemoćne osobe. Vjerojatno zato što me ta tema sve više tangira direktno, a i mnoge od nas ovdje. I za razliku od gospođe Markota, ja mogu reći, a vi ćete me župane ispraviti ako nisam u pravu, ja sam vidjela da se neke aktivnosti oko dogradnje doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici događaju. I to me je posebno veselilo. Kao što me posebno veselila i naša odluka, odnosno odluka ove skupštine, da se sufinancira centar za starije osobe u Đurđevcu. Međutim, ne mogu se ne zapitati gdje su tu Križevci. Pa bi vas molila, župane, ako imate bilo kakvu informaciju vezano uz to, da ju podijelite s nama, jer ju mi u Križevcima nemamo.
1: Na pitanja vijećnica odgovorio je župan Tomislav Golubić. Najprije se dotaknuo projekta dogradnje Koprivničkog doma za starije.
4: Nadogradnja doma za starije nemoćne u Koprivnici, kao što je najavljeno, projektni zadatak, on je gotov. Zadnji ček je napravio upravni odjel za prostorno uređenje koji treba nakon toga izdati dozvolu. Priprema se tender da idemo van u natječaj. Osigurana sredstva je nešto što nam treba da bi mogli sklopiti ugovor do kraja ove godine. Da li će biti realizirano do kraja ove godine? Vjerojatno neće. Međutim, bez osiguranih sredstava u proračunu ne možemo sklopiti ugovor, tako da sve ide u skladu sa planom i provedena će biti nabava i složiti.
1: Kada je riječ o Križevcima, županiji još nije dostavljena građevinska dozvola, rekao je Golubić.
4: Ne, nije došla nikakva građevinska dozvola. Ovako, prije tjedan dana je održan prvi sastanak sa gradonačelnikom Križevaca nakon godinu i nešto mandata njega kao gradonačelnika u županijskoj upravi. Znači, nakon godinu i 3 mjeseca je gradonačelnik Križevaca prvi put došao sa pročelnikom Masnicom i pročelnikom Novoselom na sastanak u županijsku upravu da pitaju da li sad ova sredstva za liječnike koja smo mi osigurali, onda oni to ne moraju. To je bila tema sastanka. Gdje smo se dotakli onda i teme izdavanja građevinskih dozvola i svega ostaloga, jer vidim da je to sad aktualno. Ne, nije bilo ni slova o bilo kakvom projektu, bilo kakvoj inicijativi od grada Križevaca vezano za izgradnju doma za starije i nemoćne.
1: Rekao je Golubić i još jednom naglasio da gradska uprava u Križevcima za sad ne poduzima konkretne korake prema realizaciji projekta. Na kraju se osvrnuo i na novi model financiranja udruga umirovljenika, te najavio razgovore o mogućem povećanju sredstava u idućem proračunu.
4: Vezano za sufinanciranje udruga umirovljenika, ali ne samo umirovljenika, model koji imamo je da udruge dobiju 50% sredstava odmah, a 50% nakon provedenih svojih programa. Mislimo da je to u redu. Mislimo da s tih 50% sredstava se mogu pokriti početni troškovi, a nakon što se realizira određeni program, nakon što budu izdane fakture od nekoga, onda postoji neka valuta plaćanja u kojoj redovito županija doznačuje sredstva i nijedan račun ne izađe iz valute, sve bude plaćeno u rokovima, a mislimo da je model dobar i ispravan. Što se tiče povećanja sredstava za udruge, trenutno smo u modeliranju proračuna za sljedeću godinu. Imali smo sastanak sa kulturnim vijećem vezano za udruge u kulturi, vezano za vjerske organizacije, vezano za zajednicu kulturno-umjetničkih društava. Imat ćemo sastanak i sa udrugama umirovljenika, međutim onaj najbitniji sastanak će biti sastanak s pročelnikom za financije, koji će reći koji su to okviri i koliko možemo eventualno povećati neka sredstva u proračunu. Osobno, ako će biti mogućnosti, ću to podržati.
1: Toliko o današnjoj emisiji koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav! Lokalac aktualac.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz